0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: saioko onena larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: jasotzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.
0: Hitak.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumeen aldo

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dugu zer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gazte.

0: Spoiler! Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Habeke zuen nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
0: Ego, ego, ego. Baina, txoi, zatikan egun hori iritsiko da, eta...
2: Eta espero dugu...
3: Itu que lo veas.
2: Estadistiko gu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honekin.
2: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: Eliza batean ni de koña.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin. Don't be afraid of your...

Berdindu nola hasi duzun eguna, garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapena bestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera usartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu

moda berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, Pijama

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Stor

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira,

0: dauzka automatismo bat.
1: Ez da naika besortzen.
0: Oitura baliz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Zuk kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz,
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu! Gaztean!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Ainhoa Vitoria.
1: Aupa, kaixo, egun ondeno izen moduz, goizeko bederatziak puntuan, larun bat on, larun bat ere iritsi da, azte burua ere iritsi da, eta horrekin batera, bitan zaioa, azte moduz, ondo altxatu gara. Bueno, ba, nere parekoari esango diotu egat bagauza bera, azte moduz altxatu da Maite Garmendia.
2: Egun on, Bito.
1: Hola, Maite, txuz.
2: Aspaldiko.
1: Aspaldiko.
2: Ondo.
1: Ai, gaur, Sara, ez da, bueno, itzuliko da.
2: Bai, amenetan patxo bat,
1: bai,
2: Sara.
1: Aupa, Sarita, bezarka da undi bat, eta gaur eta bihar hemen txizango zara gurekin, Maite.
2: Hala da.
1: Lasterra. Ondo?
2: Berdin, bai, itxan jata errarua, zapatu...
1: Ja.
2: Ba, zapatu goiz bat.
1: Eta berako askotan egote, ez du beza.
2: Ez, egitxe esan, tokau jatan, azte buruetan lan eitxea gaztean, baina ala eta be, amen nau, bi kafe hartuta.
1: Ondo, oso, ondo.
2: A ber, animatzen gara.
1: Nik ustot beste bat hartuko dudala, saioen bitartean, beharko dugulako. Bueno, ez natzen oraindik, baina badugu egogoa, azteko, musikaz gozatzeko, eta baina ere, izango dugu Maite Garmendia gaur eta bihar gurekin. Eta musikarekin hasiko gara. Gerlin Red hementxe ongi etorri bitan saiora. Too much du izan honek. Don't

0: Asteburuetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan.
1: Gozaldu gurekin eta kontatuko dizugun guztiarekin, ze jendea ere pasako da, badakizue, bitan saiotik. Maite, gaurkoan zer dugu?
2: Ba behitxu, gaurkoan kontzertuen agenda ba egongo gara begiratzen, ze zapatua izanik, badakizue, kontzertu asko egongo diala Euskal Herri txikan ziar, oso interesantiak, gainera, Ekain Perez bebai pasauko da gure estudiotikan, gainera gai nahiko kurioso bat ekartzen dozku, ze bai. Sampleatzean inguruan, berba ingo dozku, ze pertsona asko pentsatzen dabe, ba igual kanta bat hartzi eta zu kanta hori sampleatzia delitue izan aldala. Bueno, ba jakin sampleatzia ez dela plagiua.
1: Vale.
2: Hor sartuko gara, eta gero bebai ekarri dotzuet kanta oso berezi bat, azkenengo egunotan asko nabilela entzuten, eta esango dotzuet abesti hau 88. urtekoa dala.
1: Vale, bueno, ba, atzera begira jarriko gara Cutician, 88. Kanta bat aukeratu digu gaurko Maitek, eta ea ba, ezagutzen dugu?
2: Bai, ezagutzen dugu.
1: Oso ezaguna, bale, ba, desiatzen hori ere entzuteko. Aizue, ez dakit Maite entzun duzun Espalaken EPA, ez? Bi kanta atera bituzte, bata Txuleria Joder taldeko iratxerekin eta hau periferiarekin batera, antzerkia. Antzerkia.

0: Lawrence Road taldea entzuten ari gara, Hanging Out to Dry iztenekoa, ez dakit ezagutzen duzun talde hau Maite?
1: Ba ez, ez neuen ezagutzen.
0: Ez, nik ez dare, baina aspalditxotik dabiltzate, talde irlandarra da, orain epea kaleratu dute, martxoan, eta single honen bideoklipa aurkeztu dute New Yorkeko kaleetan, eurak oso, bueno, itxura gainera guaia dauki, hola, pixkat, rockerotxo eta kaleetan ikusten da oso polita, eta rooftop batean kontzertua eskaintzen.
1: Ke guai.
0: Oso polita da, bideoklipa.
1: Ba, kizu zeinen ahotza gora arazi doztan? Willow Smithena.
0: Ostras, bai, pixkat bai.
1: Kutxu hori harrapau dotzat.
0: Arrazoi dozu.
1: Muy bai.
0: Ba, begira, Florence Road taldea, ba, hortxe zuen Play Zerrendan sartzeko. Eta bagoaz aurrera kontzertuen agendaren errepasoa egin behar dugulako, badakize larun batero egiten dugun kontua dela, eta gaurkoan ere badu guztar kontatu, Maite.
1: Babai ala da, gaurko egunerako hiru proposamenen kartzen dotzu eguz, lehenengo proposamenak Elagunak Rock Festivala gaur Bilboko BBK aretuan ospatuko dana,
0: vale.
1: Ela gaixotasunak, babesa, ikusgarritasuna eta ikerkuntza geixau bihar da benez, ba Adela Bizkaia elkartiak antolatu dau jaialdi hau, eta horretaz gain Bilbon dauzen talde ezberdineri bebai ikusgarritasuna emongo dotza ekitaldixak.
0: Vale.
1: Talde horren artean honako honek topau alditxugu, Kaballo Regalado, Orban Secret, Galipop, hau da nere gustokoena, Mi Hermana Corina,
0: Mi Hermana Corina,
1: taldia,
0: vale.
1: Gero Lucky Tongue, eta No Quiero.
0: No Quiero.
1: Taldiak,
0: vale,
1: hori da.
0: Taldeare bai, vale. Elagunak izeneko jaialdia, gaur Bilbon.
1: Hori da, gaur azaldeko lauter dietatikan, amaikak bitxarte, ba Elagunak Rock Festivala Bilboko BBK aretuan.
0: Bueno, garrantzitsua gainera, ez da, zerbait helburu on batekin, eta gainera, ba, musikaz gozatzeko aukera ere bai.
1: Hori da, bigarren proposamena, argazki bat behelainoan taldian, ba, eskutikan dator, proiektu hau, aurten kutxa fundazinuak, ba, besten dituan proiektuetatikan, ba, aukeratua izan da, eta
0: vale.
1: Nik uste zuzeneko esperientzia politxe izan leikela beren kontzertu bat ikustia.
0: Ea, ba, guazen entzutera pixka.

0: proiektu berria da, argazki bat behelainoan eta Tolosan Zumardi txikian ikusteko aukera ere izango duzu
1: gaur. Gaur atzaldeko saspiretatikan aurrera. Eta hirugarren proposamena, Iruñean eukiko doguna, bertako zentral aretuan Sidecars taldiaz gozatzeko aukera dakagulako.
0: Ze ona, Sidecars... Gaur Iruñean zentralen. Eskerrik asko Maite.
1: Bai, zuri.

0: Asteburuetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan.
1: Eta orkestu baino lehen dagoeneko ja hitz egin digu, eh? Bi astetik behin etortzen da musikaz hitz egitera, ilustratzera. Eta gaur ere gurean da. Ekain Perez, hola.
2: Kaixo, egunon. Ilustratzera eta horrelako hitzak esaten dituzunen, ba, ostras, ze presioa, ez? Ay, no, ez jarri maia hain goian, zemestela.
1: Bueno, merezidozun maia da, eh? Ez pasa, ez pasa. Zer modu ez daude? Nola esan duzu jingelan? Gozaldu gurekin.
2: Entzun du, maiteria esaten ari nitzaion, joe, que pesau.
1: Zein dau,
2: que pesau, toki guztitan.
1: Ez da gitzera
2: esan dudan, ez da gitzera esaten dudan. Ia da,
1: jangoikoa bezala, ez da, alde guztietan.
2: Bai, omnipresente.
1: Omnipresente, irrati guztietan.
2: Hain beste gauza esaten ditut, eta jendeak esaten, hau, bai, entzun duzu da hotxa, ez da gizet, abai, hau egiten, zuzara ez da, bai, zango nahi.
3: Neretzako zara pixkat Morgan Freemanen ahotzat.
2: Man, top. Bai.
1: Bueno, gaur izan behar dugu aktualitateari buruz, Europako auzitegi gorenak estan duelako, ja, sententzia garri duelako Sunplay buruz.
2: Bai, aktualitatea, baina, bueno, aldi berean kontu oso zarbetekin ator, ez? Ja. Bueno, hor, elkartzen dira bi gauzak, ez? Baina, bai, pixka bada, Sunplayak eta euren erabilpena jarriko dugu ez baian, ez? Etikoki onargarriak dira, legalak dira, bueno, ba, kontua da, azken boladan, berriz ere, zuk esan bezala inoa, lehen planora etorri dela aspaldiko eztabaida zarra. Izan ere, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak sententzia bat atera du, duela gutxi, non esan duen, Sunplayak legalak direla. Beraz, Sunplayak Europan legalak dira oraintxe bertan. Beti ere,
1: bai,
2: parametro konkretu batzuen barruan sartzen badira.
1: Bale,
2: hor dago.
1: Ñabardura
2: hori. Bueno, dena den. Norbait ziur entzulen artean egongo dela pentsatzen orain bertan. Baina zer de Montre da sample bat, ez? Musika inguruko jendarentzat oso agerikoa den zerbait izan arren, ez du zertan horrela izan beste askorentzat. Beno, sample bat da, kantu baten zati bat hartzea, eta horrekin beste kantu bat egitea, elementu ezberdina kombinatuz, eta beste ikuspuntu edo testu inguru batera eramanez, bale?
1: Bale.
2: Hori estilo konkretu batzuetan nabariagoa da, esaterako hip-hopean, ze hip-hopa eta konkretuki rap musika, sampletan oinarritu zen bere sorreran bertan, ez da horra musikarik sample horik gabe, hasi eran behintzat.
1: Bale.
2: Eta horretarako adibide batzuk ekarri ditut, betiko moduan. Ziurrenik ezagunena izango den adibidearekin hasiko gara gainera, Vanilla Ice eta bere Ice Ice Baby ospetsua. Yo.
1: Let's go. Ona, zenbat urte ditu honek?
2: Jo, hau da, laurogeita hamarrekoa.
1: Laurogeita hamar, bufa.
2: Pasada denbora, bai.
1: Bai, urtetxo batzuk, bai. Justo gaztearen urte...
2: Horrela?
1: Aginberekoa da.
3: Bai,
1: laurogeita hamarrekoa da.
2: Mira, gaztea eta Vanilla Ice.
1: Bai,
2: pareko daude. Bueno, sekulako arrakasta izan zen, 1980-ko Ice Ice Baby kantua, eta kontua da, atzerik entzuten dugun musika hori dela, Queen eta David Bowie 9 urte lehenago elkarlanean aurkeztutako Under Pressure abestiaren sample bat. Entzuko dugu. Es que berdina da.
1: Igual,
2: bala.
1: Bai,
2: kasu honetan argi eta garbi da, sample oso evidente bat, eta gaur egun, horrelako gauza, normaltasun handiagoz ikusten ditugun arren, bere garaian sekulako estanda izan zen, ordura arte argi zeuden muga batzuk urratu zirelako.
1: Vale.
2: Zer gertatu zen? Beno, ba, Queenekoek eta David Bowiek, Vanilla Ice-en arrakasta ikusirik, salaketa baiarri zutela Texaseko raperoaren aurka. Esan ez, euren abestiaren autoretza eskubideak urratzen zituela, Ice Ice Baby abestiak. Hau da, beste modu batera esan da, kantu horrek sortu zituen, ba, edo sortu zuen dirutzaren zati bat, nahi zutela alegre. Hablando en plata, esaten den bezala, ez?
1: Vale, Ice Ice Baby, que dirutza irabazitako, vale.
2: Bai, eta azkenean lortu zuten. Bai, adostasun batera iritsi ziren musikariak, eta kantuaren ordura arteko irabazien zati bat eman ziren, Vanilla Ice-ek, garai hartako $4 million.
1: Wow.
2: Pentsa, garai hartako $4 million, diru asko da, gaur egun ere diru asko da, baina pentsatu badalo eta marrekoa marka dan, ez? Eta ez hori bakarrik, Ice Ice Babyren autoretzaren izenetan jarri behar izan zituen Vanilla Ice-ek, bai Queen, eta baita David Bowie bera ere. Beraz, Ice Ice Babyren parte bat, ba Queen eta David Bowie
1: eta orain jartzen bada ere eurek ere bueno kasu honetan
3: eurek bai
1: bueno justu David Bowie
2: bueno ba norbaitek David Bowie bai norbaitek ere hasiko du diru
1: patxo bat airera
2: hori da bueno hori ikusten da aspalditi datorren kontu bat dela askotan subjektibotasunaren esparruan sartzen den eztabaida ezanik ze kasu hau oso evidentea bada ere beste asko ez dira hain evidenteak.
1: Bai.
2: Esaterako hip-hopetik kanpo sampleak erabiliz ezagun egin den talde bat aipatu behar bakenuke hori zalantzalik gabe da Daft Punk. Lenik, beira, entzungo dugu, Eddie Jones, artistaren More Spell on You kantua eta ikusiko dugu hortik zer ateratzen. Guazen Eddie Jones eta More Spell on You honekin. Bueno, horren zuten ditugu kantu originan honetako brass arreglo horiek, ez?
1: Antzematen da,
2: ez? Bai, bat baino gehiagoango da, bai, nintzer dago, ez? Bueno, eta horrela, batean bertatik hemen ikusiko dugu egindutarik eta bat, ba, hemen gozatitxo hauek hartuta, sample hori nola gauzatzen den eta gero kantua nola sortzen den.
1: Ah, bai,
2: bai, sartu. Bueno, hemen nabari da, ez? Hau da,
1: listo.
2: Kantu originalaren More Spell on You kantu horren zatitxoak hartuta, baino Daft Punk gero tonuz jetxi eta efektu batzuekin, ba sortu zuen abesti hau horren entzuko duguna. Bez, tonua pixka bat hori da, efektu batzuk, ba ez dakit zer izango duen, ba txuruz, ba faser bat nizzer dakit, ekualizazioa, beste bombo bat, eta horrela sortu zen, One More Time ospetsua, ez?
1: Ona.
2: Bon, hemen, Vanilla Ice-en adibidearekin alderatuta ezberdintasuna kantuaren segundu bateko zatitxoak direla. Orden ezberdinean, tonu ezberdinean, beste zerbait sortuz, ez?
1: Bai.
2: Ice Ice Baby da, bi konpaseko zati edo loop oso bat, buklean jarrita, noski Daft Punkek beste kantu askotan ere egin izan duena, gauzak ja. Diren benera. Bezala, baina egia da, biko frantziararen kantuen kredituetan agertzen direla erabilitako sample horien kantu eta artistak.
1: Bale.
2: Bale, beraz, Daft Punkek inoiz ez du arazorik izan zentzu horretan.
3: Behintzat zintzuek izan ziala jartzerakoan kredituetan zeinena dan.
2: Hori da, egia da gero entzulek, ezekitela, eta izut esan, hau da 2001-ekoa, bakarai horretan internet, bueno, ba, oraindik zegoen bezala ez da gaur egun bezala sare sozialak eta dena dakigula musikaren atzean zer dagoen. Gare horretan hau entzuten zenuen eta esaten zenuen, buah, kete mazo.
3: Karo, da igual ezakizula zeinena zan berezko kanta.
2: Hori da.
3: Egisa da, neri asko gustatzen jatala, alako sampliak eta eitzen dituzten artista berrixek, gustatzen jata asmatzia zea beste txikan datorren. Ta zatozu, buah, dakat buruan, ta... emaitzakin topo itzen dosunia zate oso bai.
2: Satisfazio moduko bat, ez?
1: Listo nahi.
2: Ba, ben,
1: eta jolas modura ere erabili leike, eta artista, bueno, aspaldiko artista edo jatorrizko artista ezagutzeko aukera ere maten dizu, baina ia da kasu honetan One More Time abestia ezagunagoa dala aurreko abestia baino.
2: Bai, eta gainera ez dakizu ze abesti dagoen atzean, zati batzuk, bai, atzeman ditzakezu, baino ez da Vanilla Ice-en kasuan bezala ikusten duzula, ostras, hau kantu hau da.
1: Ja,
2: ez, hemen zatitxoak diren, ez?
1: Hori da, ez da ine.
2: Aldatzen da.
3: Egisa da, Vanilla Ice-ekin eta pasatzen dana, oin TikToken eta beste plataforma batzuetan bai pasatzen dana da, ba baten batek igotzen da bela. Intro hau jarriko dotzut, eta ja. Segun eta gero zea besten dozun, lagunak izan geinke edo ez.
2: Bara,
3: gero, batzu vale. Jotzen da, Vanilla Ice-era eta beste batzu Queen-era. Orduan hor,
2: ikusteko zuen ontza horren, ez?
3: Hori da, lagunen aukeraketa hori.
1: Eta adintarteare bai, ikusten
2: bai,
1: da igual,
2: bai, ez? Bai, baita ere. Bueno, hor, sartzen gara, ez da bai da, eterno horretan, ez? Praktika hauek, moralki edo etikoki onargarriak dira, zui zer iruditzen zaizue.
1: Karo, akreditatzen baduzu, ondo dago, eta gainera beste kanta bat sortzen baduzu, adibidez, oinaztu jat bere izena, ai, ema, Pink Panzeresek, sampleatzen dugu pillo bat, ez?
2: A ber, artista asko,
1: artista asko, baina orain igual oso modan dagoen artista da, baina oso ondo sampleatzen dugu, oso beste kanta bat sortzen dugu, ez? Hori talentua da, ere, bai, ez?
2: Zuk esan duzu, bai, akreditatzen baduzu, eta ez baduzu akreditatzen?
1: Hombre, ez baduzu akreditatzen, ez dakit.
3: Ez que pentsatza
1: oso etikoa, ez?
3: Gu artista izango baldin maginan, eta beste artista batek hartzen badu gure abestixa, eta nahiz eta arrakasta gutxi hau edo geixau lortzen da ben, ba hor pixkat, te pika, ez?
1: Bai, bintzat aitortu.
2: Nik uste hor gertatzen dela askotan, bueno, arrakasta handirik ez badu, bueno, baino, ba, Vanilla Ice-en kasuan bezala, ez ikusten duz hor milioiak.
1: Claro.
2: Atzean daudela, eta David Bowie eta Queen esan zuten, nola?
3: Arkatu?
2: Nola? A ver.
1: Eurak ere oso ezagunak ziren.
2: Bai, baino, bueno, milioi batzu gehiago, hainoa, ba.
1: Ja, bai. Arri dago.
2: Bai, bueno, pentsa sampleri gabe, zenbat.
1: Eta zuk ze guztu duzu.
2: Nire iritzia da, eta pentsatzen dudana, kasu honetan ez, ba, One More Time gabe samplean oinarritutako edo bueno, hip hopa gabe mundua leku okerago bat izango litzateke. Beraz, ni sampleen guzti zalde, hori da nere justifikazioa. Sartu gabe gehiegi moralki etikoki aurrera. Gero soluzio bat aurkituko dugu. Denak du soluzioa bizitza honetan. Hori da, baino aurrera beti, sorkuntzak hori da, ezin da hor frenorik gabe. Frenorik utzi, ez? Sorkuntzari, nolabai. Baina iritzetatek garatago, legalitatea jarri dugu hasieran abia puntu gisa, izan ere, esan bezala, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak berriki ebatsi du sampleak Europan legalak direla. Beti ere, arau batzuen baitan, esan dugun bezala. Baina zeintzu dira arau horiek. Beno, lehenengoa izango litzateke, kantu originalaren artistari, ordaintzea edo kreditutetan txertatzea, hori ez da berria, askotan egin izan delako eta aipatu dugulako. Baina berritasuna dator bigarren aukeran, pastitxearen aukera.
1: Pastitxea, hori irakurri dut eta bai, azaldu pixka. Hori da,
2: karo, zer da pastitxe bat?
3: Postre bat emoten da,
1: pastitxe bat.
2: Egia da, bueno, bat, zer da pastitxe bat, ez? Plagioarekin alderatuz, pastitxeak obra artistiko, literario edo musikal bat imitatzen du elementu ezberdinekin omenduz. Beraz, sampleak kantu bat oroitzen badu, baina kantua ezberdina bada edo ezin badaiteke nahastu originalarekin, eta noski aldi berean obra originala errespetuz tratatu eta omentzen badu, kantu eta sampleo hori pastitxe bat izan daiteke, beraz, legala izango litzateke Europar Batasunean.
1: Vale.
2: Hau da, One More Time honetan, honek dioanaren arabera ez lukete akreditatu beharrik. Ze ez da nabaritzen esplizituki ze kantu dagoen atzean.
1: Ja, vale. Bai. Besta-besti bat entzuten.
2: Besta-besti bat da. Hartu dituzu segundu bateko zatitxo batzuk eta sortu duzu beste pieza bat. Ez?
1: Pastitxea da hori orduan.
2: Hori da, hori izango litzateke pastitxea. Postre bezala ere, bueno, bai, izan dezake bere rekordioa. Pastitxe. Bai. Hori da. Bueno, zer gertatzen da? Badela argigarria eta margen gehiago uzten diela sampleak erabiline dituzten artistai, baina beti ere subjektibotasun bat egoten jarraituko duela horrelako praktiketan, praktiken baitan, ez? Beraz, Europar Batasuneko Justizia Auzitegia gomendatzen du erabilera profesionalerako samplen erregistro ofizial bat egiteko. Erabilitako kantu eta artistak aipatuz, hau iragokien, ba, sortutako irabazien portzentaia bat emanez. Eta pastitxaren kontua usteko meme edo obra experimentaletarako.
1: Ze
2: irakurketa egin daiteke hemen, edo nik egiten dudan irakurketa da, ba, oso ospetsua bazara, edo artista oso ospetsu baten zati bat erabiltzen baduzu, ba ernei bili. Baina bestela, lehen baino esparru zabalagoa daukazula, sanplekin artistikoki espresatzeko.
1: Vale.
2: Bez? Hau Europan.
1: Noski, ja, hau Europan bakarrik.
2: Baina estatu batuetan, sanpleen inguruan historikoki arazo edo, epaiketak egin egon diren herrialdean, azken egunetan egonda beste kasu entzute txubatzuk aipatu zenidan. Ainoa, eta karri dutona. Ze estatu batutan ez da legerik aldatu. Eta Litzo artistak sanpleatu du Missio Elioten She's a Bitch kantua eta entzungo dugu. Hau da Missio Elioten Missio Eliotena She's a Bitch kantua She's a Bitch, ez? Hor argi eta garbi entzuten dugu eta Litzok egin du beste hau. She's a Bitch. Ez? Sisa Beach, berdina da. Legalki Missio Elioten Sisa Beach sampleatu du artistaren baimenarekin.
1: Vale.
2: Baina ez da hor bukatzen kontua, hau ere artistaren baimenarekin, baina entzun dugun kantuaren estribilloa, Meredith Brooksen Beach arrakastatxuaren melodia eta letra bera da. Ez da sampleo bat, baina estribillo bera abesten du. Entzungo dugu lehenik Litzoren estribilloa. Entzungo dugu Meredith Brooksen baizen bereko abestiarena. Zer gertatzen hemen, dena legala da. Primeran, eta auto artistiko bat da noski, baina askok zalantzan jartzen dute Litzoren diskurtsua, ze Beach hitzarekin emakumearen ahalduntzea aldarrikatzen badu, eta Missio Eliten naiz Meredith Brooksen hitz horrekiko omenaldi moduko bat dela argudiatzen badu ere, askok ikusten dute gantxo komertzial errez bat bezala, ez?
1: Edo,
2: bai, edo azken boladan askotan edo gehiagitan ikusten dugun beste praktikoa dela kantu eta artista ospetsuen garaibateko remix edo aipamen errez batzuk egitea, ez? Ba, bai. Zure kantua modu errezean arrakastatxu izan dadin,
1: claro.
2: Azken finean, ez? Eta horri Litzoren kasuan gehitu behartzaio lehenagotik beste salaketa batzuk badituela, bai sample kontuen gatik,
1: vale.
2: Akreditatu gabekoak, eta baita bere lankidekiko tratu txar eta jazarpenen gatik. Beraz, betiko moduan, bueno, bakoitzak bere konklusioa gatera ditzala, eta epaitu dezala ze punturaino den etikoa, sampleen, edo ba, horrelako beste praktika artistikoen erabilera, legala izan, edo ez izan. Egia, Litzoren beach kantuak, batez ere estrofak proiektu guapoa duela, eh? Neri estrofa gustatzen
1: zaizu.
2: Gero estribilloan, ja, hartzen du pastitxe, hain zuzen, pastitxe ukitu, ez dakit, oso evidente bat bezala,
1: bai,
2: ez?
1: Bai, hori da.
2: Orduan usten zaizu pixka bat, otz, niri behintzat.
1: Ez dakit, kanta berri bat, ote den.
2: Claro,
1: hori da zentxazioa,
2: ematen dio
1: eh?
2: beste konponketa batzuekin, ori. Beste modu batera, baina, bueno, kantu bera da, ez? Eta, bueno, ondo iruditzen bat zaizu kanturekin bokatuko
1: dugu. Ba, bokatuko dugu.
2: Jarriko dugu.
1: Bai, eta aztertu dezatela gure entzulek.
2: Hori da, ze punturaino, hau behitikoa den. Ez, baina, nire horietoa badauka, ez?
1: Ba, ez dakulakoa. Honek flowa badauka, Litzok egindako honek. Ekain Perez, zuk ere baduzu flowa, eta segiolaxe.
2: Bai, bai, bai.
1: Ando pasa, eh?
2: Berdin, adio.

0: Aldouce Jardindu izena artistak nik enuen ezagutzen berri berria da. Bueno, berri berria orain atera duena, ze 2014an hasi zen, baina gurean bueno, astu arrakasta gehiegirik euki edo bueno, izena oraintxe hasi gara ezagutzen Zelanda Berritik dator eta hau Coach izenekoa.
1: Aspaldian entzun gabeko kanta bat. La betik atera berri dagoen bat. Edo buritik endu ezin dugun melodia bat. Hemen doa, gaurko kiutixia.
0: Eta gaurkoan Maitek aukeratu duena bestia, denok ezagutzen duzuena.
2: Bai, babaitxu, gaurko abestixa, 1988 garren urteko abesti bat ekarri dutzuet.
0: Bale.
2: Azkenengo astietan egisa asko entzun dotela, zein dala gutxi viaje bat enginuan, ba, lankide batzuekin batera estatu batuetara, eta Alain Perezek egin zeban karpeta bat, ba, bidian ordu asko sartu zitugulako kotxian, eta babaitu abestixa bera jortik doia, zera Tracy Chapmanen Fast Car abestixa.
0: Oh, zen polita. Hau esti hau entzuten, Gostiñeten.
2: Oso polita, bai.
0: Jo, road tripat egiteko, ba, ezinbesteko kanta Tracy Chapmanen Fast Car eta gainera jatorrizko bertsioan oso ondo. Ba, hau zuentzat, Maiteren kiutixia. Fast Car. Fast Car.

0: Zue, konturatu gara, edo konturatu naiz behintzat, countrya gustatzen zaidala.
1: Gustatzen jatzu, eh?
0: Pilo bat, abestia.
1: Ainoa dantzan, ez da ikusten, baina bai, zauan.
0: Botekin.
1: Bai, no rompas maz.
0: Boston du izena honek, eta Estela Leftiren kanta da, eh? Hortxe, begiz jota dugun artista.
2: Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Gitaren disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun bit, larun bat eta igande goizetan gaz.

0: izan ez dinen diskotik hartu dugu hau, joese goxo gabiltzan gaur, eh? Bueno, azken minutuetan behintzat bai. Entzun dugu countrya, Bostonen, Boston kanta, Estela Lepziren eskutik, eta orain ez dan ezin. Eta orain Mick artista dator.
1: Asteburuan, bitan. Lasai, lasai.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Goizeko amarrak dira.
2: Gaztea.
1: Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Ainhoa Vitoria.
3: Bueno, esta guía, ¿eh? Ainhoa Vitoria eta Maite Garmendia.
4: Egunon,
3: Maite.
4: Egunon.
3: Ongi etorri bitan saiora, bederatzetan etorri zara, baina bai. Bueno.
4: Amentxe gare,
3: eta azte buru guztia egongo gare.
4: Gare batera.
3: Sara Alonsori besarka da hondi bat, itzuliko da noski gure sarita, baina azte buru honetan, ba, Maite eta biok izango gara. Bai? Ondo?
4: Oso ondo, bai, esan biarra dakate, hartu bian ebala irugarren kafia, baina ez, zenai ligartzen takikardia pixkate.
3: Urdurin
4: hauan bebai, edo ja bigarren kafia, ja, efektu hain.
3: Artu infusinua igual, kompensatzen.
4: Hoi ningo yoga pizkat.
3: Nik hori pentsatzen dut, nik normen daite dut, kafe bat hartu, gero infusioa, gero kafea, infusioa, hori ez dakit oso noa.
4: Ja, igual pizkat bomba bebai,
3: ja,
4: ez?
3: Ja, igual gorputzak esaten dit.
4: Ainoa ura.
3: A ver, zer nahi duzu? Lasaitasuna edo...
4: Zumito bat, igual.
3: Ez dakit, bai, koherentzia ez da gor.
4: Zuzuma bueno. Duza, Ainoa?
3: Ni ondo, larun bata da, eta lanean ondo,
4: esan biarra.
3: Bai, ez, baina zuek ere bai, ez da, entzule hori ere, egunon, eta badakizue gure WhatsAppa 688-6-0-0-0, nahi duzuena idazteko gauza honak, eh? Bestela ez. Mesedez. Begira, hua besti berria da, eh? Eta jende asko hemen, cumbia de, sedientos de cumbia barkatu, Neni Elatalachama.

0: Ondo esango dut, vale? Ze, guau, eh? Bueno, cumbia... Dese...
1: Venga, ayuda! Oso ondo, Vito! Dano gara, Vito, ánimo!
0: Segatik ez datoz beti cumbia de sedientos, es sedientos de cumbia. Ainhoa, esta Isaia. Venga, sedientos de cumbia.
1: Ey.
0: La neni, ei, eta la chamare bai. Dendenak batera, epe batean kontuz. Eta hau, iruren artean egindakoa beti, bezala. Beti bezala... Gure hanka sartzeekin.
1: Bueno, hau zuzenian da, lakuak bebai gertatzen dira.
0: Sentitzen dugu.
1: Aurrera.
0: Kumbia de ez. Sedientos de kumbia. Sedientos de kumbia. Maite, eta sedientos zertan egongo gara.
1: Sediento de sumarillua.
0: De sumarillua, venga, kontau.
1: Nik ekarriko dutzuet, ez dakit entzun dozuen, producer Tajan ingurua inguruko zehose, ez dakit dakizuen termino hau zedan, baina berbeingo dugu Pharrell Williamsen inguruan,
0: vale.
1: Berak dakan sinadura baten inguruan, mm-hmm. baina abestixetan kokatzen dala sinadura hori, bale?
0: Bale, bai, artista askok egiten dutena, ez?
1: Abestixetan bere...
0: Bai, euren sinadura txertatzea musikalki.
1: Oso kuriosua da, zike, bai. Gelditzu zaitxeazte entzuten,
0: bai, ze Pharrell Williamsena pixka zutilagoa da, ez da?
1: Oso zutila da.
0: Ez da... nola da...
1: Ba, zuk esatu zula, hori da, wish you away, dale.
0: Ja.
1: Beste movida bat.
0: Zutillagoa da.
1: Hori da.
0: Vale.
1: Gero berba ingo dugu efemeride baten inguruan, ze gaurko egunez, oindala hogei urte, gaur betetzen ditu, Her Der Delaila abestixak.
0: Ba, klasiko erraldoia. Hogei urte gaur, eh?
1: Bai, eta bukatzeko gure lagunta lankide dan Lier Larrañaga, pasauko da bat batean jaialdixan inguruan berba itxera.
0: Bai, ze datorren astean, bitan saioa ezberdina izango da, arratsaldez egingo dugu larun batean, eta antxe, bat batean jaialdian izango ara. Oraindik ez dakigu nola dan, bat batean edo bat batean.
1: Ai, ja,
0: bat kontu ze bat batean idazten.
1: Bat baina. Batean harrapatu nauzu, haino?
2: Barkatu.
0: Ez oso ondo karrenta. Vale. Bai, baina egia da, bat batean edo bat batean.
1: Nik uste bat batean, ez?
0: Bat batean idazten da, bat batean esan behar da. Hori hola da, hola ikasi genuen.
1: Egisa da. Bueno, entzulea zuek zela esaten dozue.
0: Hori da.
1: 6-8-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

0: Ez dut denak onak, eh? Sonberren abesti guztia gustatzen zaizkigu. Hau, bueno, ezagutu dugun azkena potentzial eta potentziala badu.
1: Potentziala badaka.
0: Ba, potentziala, bai. Eta horrein datorrena kode taldea da.
2: Bederatzietatik amaiketara, bitan.
0: Aste honetan, gu taldean izan da, talde lapurtarra, abestia aurkezten, elkarrezketa ere hortxe duzue, guau plataforman, eta denean, webean ere bai oroitzapen galduak kode.

0: bitan. Asteburuko goizak gureak dira.
1: Kode entzun duzu oroitzapen galduak izenekoa eta ze ondo sartzen den irratian behintzat, eh? Maite, eta sartuko dena ondo da zuk prestatu diguzun tarte bat.
2: Ba, espero dut.
1: Bai, seguru baiet. Bueno, bitxikeria interesgarria delako eta gehiago jakingo dugu musikari buruz.
2: Ba, bai, behitxu, aziko naiz, gainera galdera batekin, haino, zuk badakizu zedan producer tag bat.
1: Hola, ez, esan da, ez.
2: Ba, behitxu, producer tag bat izango zan ekoizle batek, edo artista batek, beran abesti batian sinadura lagatzen da benian, bale? Izango zan, entzumen sigilu moduko sinadura bat.
1: Bale.
2: Hau da, atzetik entzun aldan, izen bat, soinu bat, edo zehose bere izgarrixa, hori entzuten dozunien esate duzula, bale, abesti hau honek ekoiztu da bela.
1: Ja.
2: Ta ja hor, gantxo horrekin gelditzen zarala.
1: Mm.
2: Ba, gaurkoan ekarri dotzuet Pharrell Williams artistak erabiltzen daben producer tajori,
1: vale.
2: Eta ikusiko dozue hemendik aurrera zela bereiziko dozuen berak ekoiztu daben kanta bat dan edo ez dan.
1: Bale, zek, kaso honetan bada pixka sutila, ez? Beste batzuk lehen esan bezala, ba, izena erabiltzen dute, eta orduan badakizu nork ekoiztu duen, baina kaso honetan ez da inarresa.
2: Ez da inarresa, ez dago esaten ez, beran izena, ez ez ebe. Pharrell Williamsek eitzen dabena da, kontestuan jarriko dotzu eta entzun baino lehen hau,
1: bai.
2: Abestiko lehenengo bita hartu eta lau aldiz bit iguala errepikau
1: vale.
2: Abestixan intro modura.
1: Vale.
2: Hau da, lau golpe ritmiko entzungo ditugu hasieran eta lau golpe honek entzun eta gero hasiko zen
1: abestixan. Hasiko da kanta. Vale, vale. Ondo.
2: Adibidez, jarriko doble lengua Pharrell Williamsen abestirik ezagunenan pasatzen dan moduan.
1: Hortxe?
2: Hortxe ja, azta.
1: Hortxe lau. Kabira ze zutila eta ze interesgarria. Pharrell Williamsek bere sinadura hasieran introan jartzen du, kanta hasi baino lehen, lau kolpe eman da.
2: Berak esaten dut dala bebai, abestixari ba, intro bat emoteko moduan,
1: bai.
2: Edo erritmuan sartzeko, ba, erabili beharrian kompasa edo hau musikoak erabiltzen
1: bai,
2: dutela, zela ditzen da.
1: Oinez
2: jata etortzen. Hau itzen da baina,
1: bai, metronomoa.
2: Metronomoa erabili beharrian, ba, berak erabiltzen ditu. Lau bitonek, eta gero ja, pum, abestixan sartzen da.
1: Eta gainera, bai, egia da, hori bakarrik entzun da, ez? Jarriko dugu berriz,
2: bai.
1: Adibidez, berriz bejarriko dut, Listo, badakizu ze kanta dan.
2: Badakizu.
1: Hori
2: da, abestixan jolasetan bebai laguntzen
1: bai,
2: da, eta mendik aurrera nik uste dut bebai lagunduko dutzuela, ba hori, esaten, Pharrell Williamsen kanta da, datorren abesti honen moduan, pasatzen da moduan, Frank Ocean artistari ekoitzetako kantan entzun aldan moduan.
1: Eta hortxe azten da kanta.
2: Ze hona. Egisa da, abesti hau ba motelagoa dala, baina hor dare lau bitonek, eta gero ja, pum, sartzen da
1: eta
2: zuzenean.
1: Eta klar, hori da kontua, Pharrell Williamsek beste batzuentzat egiten dituela ekoizpen lanak, eta kasu honetan hortxe ere sinadura ez da bakarrik bere kantetan.
2: Hori da, berak badakala beran abestixak, baina bitxut, datorren kanta honekin, kriston sorpresia eruan eban, ze abesti hau behin eta berriz entzunda dakat,
1: bai.
2: Baina ez nekizan, ba hori, Pharrell Williamsena sanik, eta adi entzuliok Fast and Furiousen fanak baldin mazarete, abesti hau ezagutuko dozu, eh?
1: Oaz abantzutera. Eta hortxe ez? Ai, ze hona.
2: Hau da pixka luzetxu haua, baina pim, pim,
1: bai.
2: Pim, kanpaikada horrek, oso mitikoa dira.
1: Eta uste esan duzu Fast and Furiousen entzuten
2: bai,
1: dala.
2: Hau da, Teriyaki Boys taldean Tokyo Drift deitzurikua.
1: Bai.
2: Entzungo du beste behin, eski asieria ja da.
1: Vale, venga, bazen entzutera, zaiatuko naz, hortxe. Ze hona, bueno, horrein badakigu abesti hau nork ekoiztu duen hasierako errepikapen hoiengatik.
2: Mordua dazka Pharrell Williamsek, baina egisa da, ba, mitikuenak edo ekarri ditutela, saiatu naizela behintzat entzuliek esaten, bale, ba,
1: ja.
2: Honekin geldituko gara, eta ja, amaitze aldera edo mordua dare, mordua pasada bat.
1: Claro, berak egoiztu ditun guztietan hori
2: claro.
1: Erantzen badago, sinadura hori, ba, orain gehiago figatuko gara,
2: Eske, gainera ez da abestixan erdikaldian edo asko
1: ja.
2: Beba irabiltzen dabe igual bukaeran itxitura modoko bat emoteko, hau da ja hasieratik.
1: Hasieratik, hau ni naiz.
2: Hori da, hemen dator nere abestixa. Eta amaitzeko beste temason mitiko bat bebai ekarri dotzuet, Farrelek ekoitzitakua, kasu honetan kaliz deitxu itxuriko artista bateri.
1: Claro, gainera, diferenteak da. Diferenteak dira, ez? Lau bit horiek, bueno, bit hori lau aldiz errepikatuta, baina estilo diferentetan, orduan.
2: Hori da. Artista asko, que igual jadake grabauta aurretikan ba, DJ Khaled!
1: Hori da.
2: Hor dake txirixua, eta sartzen dabe edozen kantetara, baina Farrellek itxena bena da, ba, abesti bakoitzeko, intro ezberdin bat, edo producer tag ezberdin bat, eta horreruaten hau beran zigilua.
1: Baina, ikusten da identifikagarriagoa da, hola jakinda, ez da, guazen entzutera berriz? Zegona.
2: Ez que sartuena bakarrika.
1: Bai.
2: Eta hori, egisa da, pasada bat iruditzen jatala, ba, ikoizle moduan alako sinadura berezi bat eukitzia zuk, edo, ba, txirixo bat izan beharrian edo, ba, eske hau oso berezixa da.
1: Bai.
2: Farrellek egin da bena.
1: Oso.
2: Tan ikustot, oin igual beste artistaren mate azten baldin bada, balako zeo segitzen horri igual ja plagio moduan bebai hartu alko zebala Farrellek.
1: Bai, bueno, edo bentsat ez dakit, bueno, kopia bat izan dala hori fijo. Bai. Ez dakit plagio bestela hartuko dan.
2: Bueno, eta karo, egon eiz esaten, ostra. Karo, hau Farrell, ba, kanpokua, esan hau ez da gure ingurukua. Baina jaki euskal artisten artian bebai baditzugula alako sinadura batzuk eta vale. Indotena da rekopilazio txiki bat, bale?
1: Ah, bale, eta zer, identifikatzen jungo gara?
2: Bai, a ber, gainera honek oso bai, erresa da, ze kasu honetan euskal artistek baperen izena botatzen da.
1: Ah, bale. Venga, bagoazten entzutera, euskal artistak producer tag hau erabiltzen.

0: A ver.
1: Hortxe jarri dozun hau? Hau? Itxoine?
0: Bai.
1: Ba, ba, no, ba, eh?
0: Aurrera hau?
1: Ai.
0: Aupa Maurizia! Karo, gauzia, pixkate hau dixua txarra dela, segabi dela mazatik anetara dut, eta ja urte batzuk badazka.
1: Baina, arrazia dazu.
0: Karo, ze, egonitzen pentsatzen, ostra, ze guai egongo zan, bakainakai, denso, itxasakara kasu honetan, bi producer tag dazka, itxasakara eta ilargiaren semea, zetxurikua, baina esatenean, jo, ke pena, igual, gozategi batek, edo egan batek ezeban aukiko berangaraiko producer tag bat, ba Maurizia, izan zan lehengua, esaten, aupa Maurizia, aupa eta hor txeruan da.
1: Bera da gure producer tag, edo, bueno, ez dakit producer tag zer dan.
0: Berez etiketa hori, sinadura hori jartzea.
1: Ba, erabili duen lehen artista.
0: Esan aldo, Maurizia dala gure Pharrell Williams.
1: Bai, esan aldo. Eta mentxe ere, Pharrell Williams, bere producer taga erabiltzen. Eskerrik asko.

Arretage, bueno, ba, zure sinadura, artistaren sinadura usteko modu bada, eta Pharrell Williamsek, ba, oso modu sutilan egiten du. Eta hurrengo kanta jartzera goazen, eta, bueno, ba, egiten dugu hemen aurretik entzun nola entzun aldi bat. Entzun alditxo bat, eta konturatu gara, ba, honek ere, ba, lau aldiz egiten duela kolpe hori entzun. Begiratu dugu eta ez, Pharrell Williamsek ez du ekoiztu abesti zar hau. The Wombatzen eskutik dator.

0: Ane Lukin entzuten ari zara, izin querer izeneko abestian. Bideoklipa ere neko kuriosoa da. Abestia da. Ontxe, komentatzen ibili gara, Amaia Romeroren antza hartu diogu
1: bai,
0: da, ez da?
1: Bai, badaka kutsu hori, hola, lasaixa, bai. Ahotz aldetik anbe bai.
0: Bai, eta kantatzeko era, hola, pixkat kostumbrista, ez da? Bai. Edo badu. Eta bideoklipa berak zuzendu du oso divertigarria eta oso Twin Peaks. Esango nuke, eh? Bai. Eta, bueno, berak zantzu zendo pasaduela.
1: Emoten dau, garaio bateko telesail bat izango oso moduan.
0: Bai, bai hori da. Eta gainera, bueno, pixkat olan tradwife oso modan dauden. Emakumeen tankera horrekin. Bueno, daiko kuriosoa. Izin querer izaneko hau.

Izin querer Ane Lukinen eskutik. Eta videoklipak aipatuta, hau ere aipatu beharko dugu. Jan Linen, bueno, abestia, kolaborazioa, Generous, Generation barkatu izaneko proiektuarekin batera. Ze ona. Hau Storm bat, lehen da biziko kantatzen.

0: Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Hortxe ere bagaude, Guau plataformaan, nahi beste entzuteko, nahi duzun momentuan. Eta hau badakezu zer den.
2: Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do.
1: Oh, ze polita. Abeste guentzun da, oh,
3: ezta? Ja, urtetzen jatzu, nire urtetzen jata, what you do me.
1: Ja, ja,
3: hola,
1: what you do me. Bai, bai, da. Duela 20 urte, haste ginen, abeste hau kantatzen. Bueno, 2006an kaleratu zen gaurko egunez, 20 urte bete ditu abesti honek gaur bertan. Eta egia da, irakurri dudala urrengo urtean, 2007an izan zuela arrakasta haundia. Baina berez, ba, gaurko egunez duela 20 urte kaleratu zen ez, ba, entzungo dugu, eta bueno, kontatuko ditugu ba, bitxikeria batzuk, ze bueno, musikalki abestiak ez du hola konplexutasun gehiagirik, baina garai hartan duela 20 urte ezan normala. Hain, akustikoa zan abesti batek hainbesteko arrakasta ukitzea eta lehen da biziko postuan izan zen ba, mundu maian Hey There Delilah, orduan ba, ikaragarria lortu zuena. Bikote baten historia kontatzen dau, antza, bueno, ba, distantzian eramaten dan harreman hoietako bat eta ez da, bat ere errexea askotan, eta hortaz ari da Hey There Delilah eta Delilah antza existitzen da, eh?
3: Bai, Delilah.
1: Ez dakit, baina Delilah bai, Delilah pertsona erreala zan eta berari eskainetakoa da.

0: Eskafandran eta Raimundo Elkanasteron aritzen da Iban Martin, orain bere bakarkako proiektu ere aurkeztu digu, Zaurietan Lore izeneko EPEA kaleratu du, eta hau bezpera bat, hildako aitari egindako omenaldi itzela. Zepolita, behaldean izan zen gurekin, eta elkarrezketa ere Wow plataforman duzu.
1: Asteburuetan, bitan.
0: Eta musika gehiago hementxe bitan saioan, datorren asteari begira jarri gara dagoneko. Lier Larrañaga, egunon.
2: Yay. Egunon.
0: Kaixo, Lier.
2: Yeah.
0: Oe.
2: Estamos. No.
0: Vale, gure, bai.
2: Bai, pues.
0: Ay, bueno, ese es. A ver. Hemotan da, bueno. Ah, vale, gure.
3: Ah, vale, va, vale.
0: Bai, es ondo gaude, eh?
2: Ostena, o sea, ostena zenedan.
3: Ondo gare, pixkate moteo, ya, pasa de rosca, eh?
0: Hombre, bukazen ari gara lako bota, ya. Igartzen da.
3: Bai.
0: Lier, datorren astean, buah, plan ederra dugu, eh?
2: Planazo de gogu, eh?
0: Bai.
2: Bueno, ba, gizue, datorren astean, bat batean jaialdia ospatuko da, eta lehen egona zentzuten zelan ibilizaien honen inguruen berbaz,
0: bai.
2: Ia zelan esaten dan.
0: Bai.
3: Dudia sakaun, bat batean, bat batean.
0: Nola da, zek badak
2: ba, bai, galdetu bot, eta...
0: Vale.
2: Ankia geixo esartzeko, eta esan doztie, bat batean.
0: Bat batean.
2: Idatzita dauen moduan, holan irakurriko dugu, eta holan esan dugu.
0: Bale, oso ondo, ba, bat batean, jaialdia datorren astean, Gasteizen, eta saio bereziak ere bai.
2: Bai, hori da, bueno, Mendizabalan izango da jaialdia, Mendizorrosako futbol zelaian onduen dauen parkin erraldoi horretan, eta bi eguneko jaialdia izango da, maiatzak 15-16, barikua eta larun bata, zapatua, eta bueno, ba, azteko, esan biogu, ostiraleko gu saioa, atxaleko postetat izortzira bitarte anengo dala, Ibon Fernandez eta Alain Perez egongo diean.
0: Bai.
2: Eta, zapatuen, egongo gara, gu, baina gu zutani.
0: Gu, hori da, zutani, hori da.
2: Ainhoa Vitoria mítika, eta Lier Larrañaga.
0: Ze tontoa.
3: Mítika.
2: Saio berezi baten, handik, arratsaldeko bozetan hasi eta sortzira garte.
0: Upa, nekatuko zara nitaz.
2: Bueno, edo zu nitaz. Bai, eta gainera, ez ga bakarrik egongo, izango da, Ainhoa Vitoria eta Lier Larrañaga, fit. Aitziber graus eta...
0: Maren altuna.
3: Bocho al dato, orduan, azte guau.
0: Hori larun batean, maiatzaren, ama?
2: Ama sei,
0: bakatu.
2: Bueno, lagun kuadria politxa, juntauko gara hor, eta...
3: Eta alako gauzak entzudio eta ikusien nahi baldin maditxu zuek, gerturatu bertaraz.
0: Oi, ama, bai.
2: Guai, egongo da.
0: Bai.
2: Eta bueno, gombidatu pia pasauko die, bai ostiralian eta bai zapatuan. Eta bueno, tarte hau aprobetxauko da pizkat. Jaialdi honen nondi norakoak edo basaltzeko radiografia oso laburraz.
0: Bai,
2: guztira talde piloat, eta bueno, azteko bost estenatoki ezberdin egongo die, behin berriz, etxauntza arestian eta maiz. Maiz horretan DJak bakarrik egongo die eta musika jartzaileak. Gainera, bastante guai, beste batzuk ez du ezagutzen, baina. Hombre, bai horre, egun bakoitzien boste dozei da.
0: Ja, eta jende, artista asko, pasako da, bertatik.
2: Eta bueno, lo egiteko aukeria da egongo da, eta bueno, musika, jaialdi honek badaukona holan pizkat berezia da, hartzen da bena, gitarra soinu asko, punk, rock, eta ambito horretako musika asko, eta justo kontrago paretien dauen urbano dana bebai.
0: Orduan,
2: badauko abaniko bat superzabala, eta adibidez egongo dien batzuk izango die, oin entzungo dugu zen hauek.
0: Siberrutz.

0: Aste ona jaialdia lehen da biziko aldiz egingo da, bat batean, orain badakigu nola esaten den, eta artista talde askotasko ostiralean eta larun batean maiatzaren 15 eta 16an Xiberrutz ere bai.
1: Hori da, eta bueno, aipatu duten moduen, ba, protagonista musika izango da bere horretan, eta denetarik esatu tenien da, egongo da la reggaea, egongo da ska, egongo da urbano, egongo da trap, punk, trikitisa, rock, rock and rolla de bai, eta izango da, bueno, musikia guztetan jakon bati, ba, bertara urbiltziak eukingo dau tokia, ez, hau esbasatxu asko guztetan, edo esbasara honen salia, bueno, igual esagutu zeinke bertan.
2: Igual
1: hortik aurrera azten jatxu guztetan.
0: Hori da.
1: Eukingo zu beste estena toki baten, eta beste ordu baten, beste aukera bat. Eta bueno, egongo die...
0: Galdera bat, estena toki bakoitzak bere generoa tako txartean izango du, edo ez
1: da hola, ez? Ez da hola, ikusteotena arabera, badau pizkan naztauta asuntua.
0: Vale.
1: Hori DJ-en eta musika jartzaileen hori bai izango dala espezifiko horrendako etengabe egongo diela musikia jartzen.
0: Ondo.
1: Eta bueno, egongo da musikia bai hemengua eta bai angua eta bai beste punta batekua. bai, osea, artista piloa dauz, guztira 45 artista izango dira.
0: Wow. Ondo.
1: Bai. Orduen, geixenak euskaldunak izango dira, baina bai egongo die, betxu, oinen txungo dugu zati bat, elkarlan bat ekarri hot, Jofe eta La Elitena, mm-hmm. Adibidez, hauek bebai bertan egongo die, bakoitza beraldetik.
0: Bale, bagozen entzutera, Vampirea.

0: ona, Jofe eta La Elite. Biak bakoitza beraldetik.
1: Oria, bakoitza beraldetik. Orduan hemen juntauko di euskal artista, eta baita estatukuak bebai.
0: Ze ona.
1: La Elitekin batera estatuko bestatzu gongo di. Metrika, Hardfighter, eta beste hainbat. Eta baita artista internazionalen bat, adibidez Roy Ellis, Simarrip, talde jamaikar klasikoko,
0: vale.
1: Bueno, Sky, txensoan, talde klasikoko abeslaria bai egongo da.
0: Vale.
1: Eta baita, besta bestia de Garriot, bebai, holan, matiz moduen entzuna dizeteko Bull Brigade, diela Torinotik datoz, Italiatik.
0: Vale.
1: Euskal Herri zen jain bat alditan egon di, eta, bueno, badauke euren jarraitzaie desente hemen Euskal Herri zen.
0: Ba, hauek ere, izango bira beraz, bat batean jaialdian.
1: Oia, honek italianos.
0: Italianos.
2: Danetika.

0: datorren astean ostirala eta larun bata bat batean jaialdia Gasteizen Mendizabalan ezin duzu utzik egin Bull Brigade talde italiarra ere antxe izango dela.
1: Bai, eta bai, ba, artista hundiak eta artista txikiak, bai, estena pizkat Enda bat iburrillo bat orjunta hau, eta ez, ba, dinoko hastiar dauzen hain bat alde, beste batzu ya, ba, bere izena eta euren rekorridua daukienak.
0: Dala izan behar du.
1: Bai, eta nostalgiku entzako bai, ongo da lekua, ez? Kaos etiliko eta Helbir Boys, eta hauek bai, Segis, eta hauek ongo die bai...
0: Jue,
1: taula gainien. Bai, eta bueno, ostiralien, fiskat, egisa da, ostirala geisa usentrauta hauela punk eta punk rock, Genero hoietan, taldiei begira, Añube egongo da, Lehen Lerroa egongo da, Brigade Locos.
2: Fiskat hoi, ez?
0: Bai.
2: Hori noiz izango da?
1: Hori barikuen geisa.
2: Oiztiralian.
0: Oiztiralian, oi, pentsatu dut oso ondo maite, oso ondo, karrita.
1: Bai, lukiek bai oiztiralien egongo da, orde, egongo da fiskatanetik, baita eskabidean egongo da, ustot gaba izteko gainera, goizek ordu bizetan edo holan.
0: Zeona.
1: Zopilotes txirriaus, La Txama, eta larun bat dien, ya urbanuen geisa usentrauta. Eta honekin, ba, nik uste ya radiografia bat egin dugula.
0: Danondako kabela. Bai, esango nuke ondo salduta, eh? Bat batean, datorren astean, Gasteizen. Eta bagoaz, bagoaz.
2: Bagoaz, ya.
0: Bai, bukatu dugu. Lier Larrañaga eskerrik asko datorren astean, bat batean.
1: Hori da.
0: Arratsaldeko bostetan.
1: Hortik aurrera.
0: Hori da, egun gora. Iru orduz, gonbidatu askorekin. Jakingo duzuen, nortzuk etorreko diren. Itziber Grados eta Malen Altuna, ere bai, laurok izango gara. Maite Garmendia.
2: Bixarrarte.
0: Zuri biharrarte, hori da. Ondo pasa.
2: Berdin.
0: Eta biharrarte eskerrik asko.

0: goizeko 11ak dira.
1: Gaztea! Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11etan Top Gaztea. Oian Bega eta Oizabar Maia.
2: Egun hau mundu guztia, izen moduz goizeko 11ak puntu puntuan, zure irratian gaude, zure sintonian Gaztean hain zuzen ere, eta beti bezala, ba, Gazteako kantu guztiak, Gazteako bozkaketa guztiak hemen kontuan izan da, bai ez da, 30. postutik gora dauden kantuak errepasatzeko prest. Normalean oizet goten da nire alboan gaur ez dago, baina zure laguntzarekin ordeztuko dugu bere utxunea, ez da? Horretarako gure guaza zenbakia prest duzu ere, nahi txuzun kantu guztiak eskatzeko. 6-8-8, 60, 50, 50. Aizu, uda gerturatzen ari dela. Zein izan liteke udako kantu daia? Ba, hartu WhatsApp zenbakia eta zure proposamena bideratu. Hori bai, bakizu. Haber, udako kantua izan behar bada. Eta asteko birala izan behar bada, ba hori, izan behar da momentuko astekoa berria. Ez du balio aspaldiko kantu bat aipatzea, eh? Bueno, ba, hasiko gara, behita. Azken postuaren bilagoaz, zein daukagun azken postuan, bale gira. Azkenengo postuan daukagun kantua da, Britaniar batek eta Nigeriar batek elkarrekin egindako proposamena.
3: 30. garrenean,
2: Dave eta Thames, euren Raindance.

0: Britainian dian gogor sartu den raperoa da Dave, eta berarekin batera Nigeriatik datorren abeslari zoragarri hori du albo Anthems, eta bien artean egin dute ba euriaren kontrako dantza, Rain Dance. Haben euritan dantzan izan ginen bere momentuan, ez? Alex Sardu eta bere mutilekin. Ba, holako bertsio britaniarra dela esango genuke. Bueno, eta atzerrian jarraituko dugu kasu honetan, Harry Stylesen bilagoaz. Eta berak proposatu digun berriena pasaden astean sartu genuen proposamen multzoan. Eta proposamen izatetik
1: 29.
0: Hortzen kokatu dute zure botuek American Girls.

0: Bueno, ba, gazteak abian, hori da guk hemen martxan jartzen dugun proiektu bat, non bi artista sartzen ditugun balandetxe batean, eta bertatik irtetzen den kantua, ba, ona iritsi dato gazteara, Kutxaban Corner zerrendako, ba, 28. Postuan geratu den kantua hain zuzen ere. Eta postutxio bat goraxiago egite baldin badugu, begira zer datorren hemen, La Maravillosa Orkesta del Alkohol edo Moda, Repi honekin batera egindako elkarlan zoragarri honetan.
1: 27.
0: No te necesito para ser feliz.

0: zaitut behar orduan zoriontsu izateko la maravillosa orkesta del alkoholen kanturik berriena, esan bezala aste honetan 27. postura jaitsi da zure botoek hala erabaki dutelako. Eta batzuek beruntz egiten dute, beste batzuk goruntz, ba, izu, hemen aldaketak egoten dira, Taylor Swiften kasua bezala. Hiru postu egin ditu bera, 23. zegoelako.
1: 26.
0: Eta hortzen, 26. utzi duzu,

0: zein da zure kanturik gustukoena?
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Vega eta Oize Dermaio.
2: Eroskin, 115 opari zuretzat. Larun bat honetan Eroski hipermerkatuetan eta Eroski Center supermerkatuetan, erosten duzun guztiaren 110 oparituko dizugu kupoietan. Gainera Eroski klubeko abazara 105 gehiago. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
3: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Asteburu honetan, A15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
6: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
0: Top Gaztea. Zure kantu guztiak zerrendan. Larun batetan goizeko 11etan Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oize Dermaio.
7: Amar minutu bezerik ez, 11 terdiak izateko eta Top Gaztea zerrenda errepasatzen ari gara zure boto guztiak zenbatu ostean. Proposamenen bat baldin baduzu hor poltsikoan, ba, bideratu gure WhatsApp zenbakiaren bidez, biderik zuzen eta erresena hemen zuzenean, irratian zure kantua jartzeko, 688-60-50-50. Bide batez, uda gerturatzen ari zaigula, galdezkari gara ia zein izan daitekeen udako kantua. Zein izan daitekeen uda honetan etengabe entzun eta dantzatuko duzun bakantua. Orduan horren bila gabiltza, ez da erresa izaten eta batzutan gainera agertzen da bapatean, ez konturatu gabe, alako batean ez dakitze herriko festetan zabiltzan, txosna batean, taberna batean, eta ez duzu, hor, kontxo, hau da udako kantua, ze bost aldiz jarri dutea eta jendea erotu egiten da, bueno, ba. Horren bila gabiltza ere, jakin nahi dugulako Top Gaztean zein izango den udako kantua. Bitartean, benga, Kutxabank Cornerren eskutik egingo dugu errepaso bizkor bat jakiteko nola dauden kantuak eta kontuak, eta bagoaz, 25. Postuaren bila.
8: 30.
7: Azken postuan da, Raindance.

0: bakante hobez da postu zaldatu, eh? Pasaden azteko postu berean jarraitu du 25. Postuari eutxita inzutzen ere, eta ondoren datorren gonbidatuak ere ez du aldaketarek izan, ez aurrera, ez atzera, hortzen jarraitu du.
1: 24.
0: 24. Eutxita Beverly Hills eta bere erlijio berria, New Religion, bere kantorik berrien.

0: Bueno, badauka larogeita margarren amarkadako ukitu bat edo 2000-garren urteko ukitu bat ez ordenz rollito honetan beberriza hor zen datorkigu New Yorkitik, eh? New Religion izeneko kantuarekin. Bede irratirean jo, geita laugarren postuan. Eta Euskal Herriran bueltatuz, tatarekin egingo dugu bat, denzoren ekoizpenarekin. Eta horatzean, ahotz goxo bat, norena Idoia Surmendirena. Denen artean egindako,
1: hogeita irugarrenean,
0: que te dé un poco el aire.

0: Que te dé un poco el aire, da. Modu fin bat esateko Juan Zaitez popatik hartzea delako zerbait, ez? Zabaltzeko noran paranoia kantu bat akoratzen zarete, que te den pora, y esaten zuen kantu hura. Hura zan pixkat zuzenagoa behar bat apixkatola aserrego zegoen, baina que te dé un poco el aire esaten baizu norbaitek ere pentsa horrek esan nahi dula. Pikutera bigaltzen ari zatzen. Hemen kasu honetan Idoiak eta Tatak abesten duten bezala. Bueno, venga, pizka bat aurrera eginda, euskal musikarekin jarraituko dugu. Ez Balak taldea datorkigu. Txuleria Joder taldeko Iratxe abeslariarekin batera egindako kantu hau.
1: 22.
0: Burua galtzen.

0: burua galtzen zestuatik, ez palak eta iratxek bateginik burua galtzen kantu hori hogeita bigarren postuan eta begira ja topo geira gerturatzen ari gara ia aurkezpenik behar ez duen kantu honekin.
1: Hogeita bat garrenean.
0: Venga, jazta, Huntress Golden zuretzat. Abestu, abestu kantu.

0: Top Gaztea. Zure kantuak zerrendan.
1: Momentuko 30 kantua. Zure 30 kantua.
0: Top Gaztea.
2: Zure dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago. Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Asteburu honetan, A15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
4: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larunbata da. Top Gaztearen ordua. Oian Vega eta Oizeder Maia.
7: Bueno, ba, 20 minutu besterik ez, eguerdiko 12etara iristeko, Top Gaztea zerrendan jarraitzen duzu, eta jarraitzen dugu, zerrenda guzti errepasatzen, asteko kanturik bozkatuenak eta entzunenak Euskal Herria. Batzuk Euskal kantuak dira, gureak, gure taldeak, hoiek bultzatzea delako gure xede nagusia. Eta beste batzuk noski, kanpotik datozkigunak, nazioarteak ematen duen onena ere hemen jartzen dugulako, denetarik entzutea gustatzen zaigulako, eta zu zeuk ere, hala, adirazten diguzulako, ba, gure kanalen bidez, zeintzuk diren gure kanalik zuzenenak, ba, batetik Instagram, oraintzen bertan jarriko ditugu astenetako historixak, zuk bertan bozkatu alizateko, ba, gustokuen duzun kantuaren alde, eta bestela ere, gure WhatsApp zenbakia presuzu, ba, behar bada, guk oraindik ezagutzen ez dugun kanturen bat, edo talderen bat ezagutzen baduzu, eta proposatu nahi duzu, bazuk ere horren berri emateko 688-60-40-50. Zure semia gitarra jotzen dula, zure anaiak trompeta jotzen dula, zure lengusuak talde bat duela, zure arreba digeia dela, zure kuñata abesten duela, bueno, horrek ere balio du. Egin publizitatea, esan zein kantu ari den argitaratzen, eta berria bada, aste honetan, aste edo aurreko bi asten bueltan argitaratu badu, guk jarriko dugu eta honen berri emango dugu. Askotan, hola, tontamente.

0: Bilagoaz, poliki poliki honela sekeratzen ari zaizkigu gure kantu eta doinuak.
1: Hogeita bostean
0: hortxe Merina Gris Orbaina.

0: Abez batzaren batean kantatzen baduzu edo musikaria baldin bazara, jakingo duzu entzun berri duzun akorde hori abestea eta afinatzea oso zaila dela, eh? Estamos oian pixka pedanteari zera jartzen, bai, igual bai, baina eske ala da, eh? Hor, momentu horretan egiten dutenean behirau, hemen, eh? Bitu esango izut, hemen. Hemen, eh? Ikusi, eh? Ikusi entzun, entzun, eske merezitu, eh? Akorde hori da izugarri. Hori abestea eta hori afinatzea da. Hori, bazorionak orduan. Laukote zoragarria, neomak, galdera ikurrak astenetan. Hogei garren bostuan utzi dute zure botoek, eta euskal musikarekin jarraituko dugu. Kasu honetan Donostiara goaz, zeatik ez taldearen bila.
1: Emeletzi garrenean.
0: Izpigi aurrean jartzeko prest.

0: Zazpila horrean beraz, zeatik ez taldearen eskutik Donostiate datorren iruko honek aurkeztu duena bi postuko jeitxierarekin azonetan, eta Donostiatik batzerriragoaz orain begira hemen Euskal Herrian eta hemen gaztean askotan entzun dugun emakume baten bila. Olivia Rodrigo bere izena, eta kanturi berriena poliki-poliki ere irenzten ari da mundu osoko zerrenda guztiak, eh?
1: Hemezortzi garrenean,
0: hau da bere Drop Dead.

0: California Theater, 23 urte ditu eta ia dagoeneko bere laugarren kantua kolatu duen sartu demento gaztea zerrendan, kasu honetan Drop Dead izeneko doinu zoragarri honekin. Eta jarraian, ba, K-poparen bilagoaz berriz ere, lehen Hendrix eta beraien Golden entzun dugu, badakigu K-popa ba, modan jartzen ari dela, izan ere lehendabiziko aldiz historian K-popak Oscar bat eta Grammy bat eskuratu du aurten, beraz horrek esan nahi du, ja nazioartean, bereko kalekua lortu duela musika estilo horrek. Bueno, eta musika estilo horretan jaioak direnak zalantza izpirik gabe, BTS taldeko mutilak dira, eta hau da euren azkena.
1: Amazazpigarrenean, Swim.

0: ingelez sabestu arren, ingelezen sabestu arren, esan bezala koreati datore, BTS taldea swing kantuarekin, begira, bagatoz bizkaia da inzaitzen, bertatik marenen sekretuen bilagoaz, ez dut nik esaten, berak dio bere kanturik berrienean.
1: Amasei garrenean,
0: sekretuek.

0: Zure ustez, zein da aste honetako kantua?
1: Bitxiena, viral egin dena. Zuri gehien gustatu zaizuna.
0: Bidali 688-660-5050 zenbakira. Zuk eskatu, eta top gaztean jarriko dugu zuzenean.
2: Kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean, Visa Debit Corner txartela. Eta 18-30 urte bitartean, Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ezustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
3: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren 4-22. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
4: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
5: Aktorea naiz. Ez dut hau egin.
4: Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu.
6: Mortal Kombat bi.
7: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Asteburu honetan, 15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak honako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
0: Zein da zure kanturik gustukoena?
10: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Zar zaitez gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11:00 top gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maia.
11: Bueno, ba, segundu batzu baino ez, eguerdiko 12:00 iristeko zer moduz, orantxe bertan irratia piztu baldin baduzu, badakizu gaztean zaudela, badakizu top gaztea errepasatzen ari garela, aste honetako kanturik bozkatuenekin eta entzunenekin. Behar bada, Euskal Herri erdiaia bazkaria prestatzen pentsatzen, zu oraindik osaldu gabe, bueno, ba, bakoitzak bete ritmoa darama. Ez dago legerik, ez dago araurik, eta bakoitzak egin dezala dagokiona. Donostiako estudioetako leiotik begiratuta lainoak nagusi, baina euririk ez? Bai, jazta. Errepaso horrekin, begira pipipi hauek entzute dituzu ez da. Horrek esan nahi du eguerdiko 12:00 direla. Igual oraindik etxeko persiana zabaldu ez bauzu, o esango nizuke, sikieran persiana zabaltzeko ordua badela, hori bai. Badakizu gainera normalean pijamero deitzen zaitugula, badakigulako pijama jantzita entzuten duzula irratsaio hau. Eta gero badira, ba, pringatuen multzoak, zeintzuk uniformeroak diren, lanean dabiltzalako, ba, gu ni neu bezala, ari naizen bezala. Akaso igual gaur ja kirolen bat ere praktikatu duzu, ze eskola kirola bat gugu orain larun batetan ere egiten dela goizetan, ez da? Saski baloia eta esku baloia eta rugby eta futbola eta patinajea da denetik. Beraz, irabazi baduzu ba zorionak, galdu baduzu ba urrengoan izango da, eta jolastera baldin bazuaz ba animo. Hau duena esan da, geratzen zegun gauza bakarra gogorazteko da gure WhatsApp zenbakia, betikoa alegia 688-660-5050 zenbakia. Bertara idatzi dugu entzule batek dio egunon, 10:45 taldea bat batean jaialdia aurkezten ari zinetela Joferen abesti zati bat jarri duzue. Esan deikezue gogoratzen bazarete ze abesti den, eskerrik asko. Bai, gertatzen dena da, 11:00 lauren gutxitan ni oraindik ez nengo hemen azuzenen horren ez daukat ideiari gerez, ze kantu jarri duten, baina Joferen abaldin bazen, igual izan da bere berriena, ez? Igual izan da bere azkena. Izan daiteke esto no es amor. Asmatu baldin badut, ez dakit sarire matu zerro merezi dute. Natalia Lakuntzarekin batera, abestutako, esto no es amor, igual izan daiteke, zuk diozun kantua. Ni ez nengoen berriz diot, 11:00 laren gitxitan, beraz ez dakit ze jarri duten nire lankidek, baina, esango nuke, Joferen berriena hori izanik, hori izan daitekeela. Mezu gehiago ere, itxen zaizkigu hemen... kantuak, esan du aste honetako biralena Abalos dela. Ai, ama, bueno, bai, bakizu. Politika kontuak eta... Horregatiko adibidez horrek bitu paso egiten dugu, salto egiten dugu, eta musikarekin saiatzen gara pixka deskonetatzen ze hori ere behar dugu, eh? Venga, ba, errepaso bat. Horrela gagatu da, kontua, eta bagoaz to gazteako ekuatorera.
12: Ogei garrenean,
11: Galdera ikurrekin Neomak.

0: Top Gaztea. Aste honetan, 15. postuan...
1: Bagoaz 15. posturaino. Zara Larsonen hau zoragarria Pink Panther esekin batera egin du bat.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea. Oian Vega eta Oizeder Maio.
2: Bueno, hortzen, Pink Pantherez Britaniarrean zun ostean, gure Instagramen badituzu ja dagoeneko kantu guztiak bozkagai, eta orain sartzen ari zaigun hau Janus Lester dugu hemen, Jokin Pinatxo, eta bere alboan, Izaro Andresen ahotz zoragarria. Bien arteko elkarlana.
3: Amalau garrenean.
2: Nola hartu arnasa.

0: Amotxa maitia, enola abesten duten bi munstru hauek. Kante batzuk errezak dira gero etxien edo dutxan abesteko. Hau esango nuke oso ausarta izan behar dela. Gola hartu arnaza norbera abesteko, eh? Bueno, bakarri zaudenen aprobetxatu. Inork entzuten ezaitu dunean, eto ala ezin zaituztenean konparatu Janus Lesterrekin, ezta? Bueno, euskal musikarekin jarrituko dugu, eh? Kasu honetan zua taldea datorkigu jatabetik. Eta hau da euren proposamen berriena.
1: Amairu garrenean.
0: Martxoan. Bueno, goia maiatzen sartuta daude, baina kantua da martxoa.

0: Rock doinuak gustoko baldin baituzu, Sua taldea zalantzarik gabe zure playlistean egon behar du. Jatabetik Bizkaiatik datoz, martxoa da euren azken proposamena, eta azte honetan postutxo bat koruntz egin dute, 14.etik 13ra igaroz. Eta musika mota aldatzen badugu, Estatu Batuetara egingo dugu jauzi orain, Kaliforniatik datorren 25 urteko artista honen bila.
1: 12.ean
0: bere izena Alex Warren, eta bere azken arrakasta hauxe, Fever

0: Dream hauen zuen ostean, gatozen berriz ere gazteak abiara. Lehen esan dugun bezala bi artista sartzen ditugulako landetxe batean, asteburu batean, eta bakarrik baldintza bakarra jartzen diogu. Ei, igande arratsalderako kantu bat komposatu, prestatu eta grabatu egin behar duzu. Ba, Marte Lasarte, Sia Lua, abeslari galiziarrarekin batera sartu genituenean, hau da, eurek proposatu zigutena.
1: Amaika garrenean,
0: errepide.

0: Topgaztea. Zure kantu guztiak zerrendan. Larun batetan goizeko 11etan Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
1: Asteburu honetan, A15 errepideko Andoain eta Berastegi arteko tartea itxita egongo da, ostiral gauetik igandeko izera arte, Belabieta tunela berritzeko lanak direla eta. Ordezko ibilbideak onako hauek dira, N1 errepidea Etxegaratetik eta Sakanako autobidea, Gipuzkoako Foru Aldundia.
2: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen. Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Top Gaztea, zure kantuak zerrendan.
0: Momentuko 30 kantua, zure 30 kantua.
1: Top Gaztea.
4: Bona izue, 10 minutu besterik ez, 12 terdiak izateko, zer modu zeguerdion berriz ere? Irratia piztu berri duzuen ontzat. Ja, aspalditik entzuten ari zaretenak badakizu, Top Gaztea egiten ari garela, eta WhatsApp zenbakiaren bitartez, ba, jendeak eskatzen dituela eta proposatzen dituela kantuak. Lehen entzule batek esan digu, haizue, 11 larengitxi inguru zerbait entzun dut Joferen kanturen bat, eta ez dakit zein den. Nik uste dut, izan daitekela, esto no es amor, hori delako hain zuzen ere Jofek proposatu duen berriena, eta ni ez nengoen 11 laurden gutxitan, eta ezin dut ziurtatu nire lankideak zeudelako, eta jazta hude hemen galde egin duten. Orduan ez daukat nori galdetu, baina logikak eskatzen du kantu hori izango zela. Eta entzuleak erantzun du, ba, izan daiteke, ni ere ez nago ziur, baina izan daiteke, bueno, ba. Deskubritu, horera ere, kantuak deskubritzen dira, ez? Juten zara sare sozialetara, juten zara Spotify, YouTubera, nahi zuntokira, Gazteara, guau, plataformara, eta bertan, ba, asma edo topa ditzakezu, ba, kantu berriak. Hori ere polita da, lan polita da. Bueno, polita dena da, hemen Kutxabank Cornerrek astero-astero proposatzen dizkigun bi proposamen berriak, bi zerrenda egai berriak, bi aukera berriak, eta Kutxabank Cornerren lehendabiziko proposamena hause dugu.
1: Aste honetako proposamena.
4: Aimar Zetaren eskuti atorkiguna, zumo.

0: Bueno, bortzen, jama festa baten bila Imarzetarekin batera. Gainera, bueno, ni mutil lau zuzenean ikusteko aukera izan dut zenolako performance potentea duen gainera. Asko gustatzen zaigu Zumarragatik datorkigun artista erraldoi hau, Imarzeta. Bueno, ez da Kutxabank Cornerrek dakarkigun proposamen bakarra, proposamen gehiago daude, eta hoietako bat da hemen sartzen ari zaiguna. Bere izena, australiarra izanik, instrumentu pilo bat jotzen dituena gainera, Kevin Parker da, naiz eta bere ez izenez ezagutzen dugun.
1: Aste honetako proposamena.
0: Alegia, Tame Impala. Eta hau da bere azkena, Dracula. Dracula.

0: Tame Impala Australiako artista zoragarri honen kanturik berriena da entzuten ari zarena, eta ja dagoeneko Instagramen aukera gai dituzu bi aukera, batetik entzun berri duzun hau, Dracula, Tame Impala, Australiatik, bestea Zumarragatik, hemen Gipuzkoatik, Aimar Zeta, eta bere pijama festa, bere pijama party. Orduan, zure aukeraren arabera, datorren astean ikusiko dugu zein iristen den Top Gazteara.
1: Top Gaztea.
2: Oian Vega eta Olzeder Maiorekin. Zure musika aukera zerrenda bakarrea.
0: Aizu, lehen esan dugu entzule baten atzatik enbintzala galdezkari zelako ia Joferen akantua zintzen. Nik esan diot ezin niola lagundu, zeni ez nengoen momentu horretan. Hau da, emititu denean kantua. Izan ere, oraindik estudioan sartu gabe nengoen. Eta, esan diot, ba, Joferen kantua baldin bada, ba, kaso berriena izan diteke, hemen Gaztean bertan ere baduguna. Baina gero entzule batek idatzi du, Nerea izeneko entzule batek, eta argitu digu, ez, nik uste dut, Joferen lengo kantua vampireando izan leitekela, la eliterekin batera kantatutakoa. Eta orduan, beste entzulak esan du, bai, ziur, hori da. Ala, pues begira, jazta, ikusten duzu, ez, zoragarria den entzuleen artean komunikazio hori albitzen dugunean, Nereak lagundu dio, beste entzule hori bere kantua bilatzen. Bale, ba, vampire ando kantua, Joferena lehen entzun duguna, pues jazta, begira ze ondo. Bitartean, aizue, iristen ari gera amabi terdietara, minutu terdi eskaz geratzen da horretarako, eta ja, eutxi behar diegu ziztu batean laster, gure zerrendari top amarrean sartzen ari garelako.
2: Top Gaztea, zure kantu guztiak zerrendan. Larun batetan goizeko amaiketan Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Maio. Eldu da bigaren bederatzigarren liburua, Energia bola bat. Romain Pujol eta Vincent Cote Bikoak botere miresgarriak dituen heroi urdin txikiaren beste atal batekin datoz. Bego Montoriok euskaratua eta Astiberrik argitaratua, Kamara liburu dendaren gomendioa da. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Zuretzat eskaintza pertsonalizatuak. 20 euro opari eta retaz sortutako deskontuak zure txampon txartelean bere ala aurreztu dezazun. Eroski Klub zuretzata eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
4: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna, erronka bat gertuago egoteko. Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoaren Saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Top Gaztea, zure kantuak zerrendan.
2: Momentuko 30 kantua, zure 30 kantua.
1: Top Gaztea.
0: Bueno, ba, amabit erdia ja dagoneko esan bezala, top amarraren bilago bat, etorren horretik errepaso bizkor bat egingo dugu jakiteko nola dauden kantuak eta kontuak, zure botoak zenbatu ostean, onela sekeratu da Top Gaztean.
1: Amabosgarrenean.
0: Amabosgarren bostuan topatu duguna, Pink Panther esen azkena, Tate Style.

0: Top Gaztea.
1: Abesteko erresa, estribillo itxaskorra, errez dantzatzekoa, etengabean entzungo duzuna, badakizu zer den aitanaren berriena.
0: Aste honetan, 10. postuan,
1: hori, superestrella.

0: Superestrella hori aitaren eskutik zure irratian eta superestrella dena norden ere, ba, Joan Jauna zebeitu duela, pare bat hilabete izan genuen kantu aukurean, kantu hau jato gazteatik irten zen bere ibilbidea egin zuelako, eta berriz ere berreskuratu dugu kantua, berriz ere gora egin duelako aparra moduan ez bakarrik gurean, baizik eta mundu osoko zerrendetan, bat telesail batean erabili dutelako, eta askotan gertatzen da ez da, kantu bat erabiltzen dutenean telesail batean, iragarki batean eta bar, ba berriz ere modan jartzen dela.
1: Bederatzigarrenean,
0: hortzen daukazu bere end of

0: Top Gaztea.
1: Oian Vega eta Olceder Mayorekin, zure musika aukera zerrenda bakarrean.
2: Zen horako martxarekin datorren oraingo honetan Bruno Mars jauna nola gustatzen zaigun gainera roietu hau I just might izaneko doinu horekin
3: zortzigarrenean
2: bortxen kokatu duzu zortzigarrenean

0: Bruno Marsek rollo happy hau, eh? I just might izeneko kantuak duena bezalakoa. Bueno, honekin iritsi gara 8. posturaino, eta postutxo bat goraxo egiten baldin badugu, Katalunia alderuntze joko dugu La Perlaren bila. Rosalia egia esan, pixkat auspoare galdu du bere azken diskoa aurkeztu ostean, baina horrendik hemen tinko jarraitzen du topa marrean, eh?
1: 7.
0: Hortzen daukazu La Perla, Rosalia.

0: Orduan Rosalía, bere Perla eta kantu honekin gerturatzen ari gara ja top bostera. Gorko Urbizu datorrelako ateioka bere diamantearekin. Diamantea kantu zoragarria delako,
1: seigarrenean
0: eta ala duelako izenburua.

0: Zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prest dago. Larun bata da. Top Gaztea. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
1: Elgoibarko Meka Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik hogeita bira. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.
2: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure eskudako, honegin.
3: Get over here!
4: Mortal Kombat bertan dugu. Cage jauna, Mortal Kombaterako aukeratua izan zara.
5: Aktorea naiz.
4: Ez dut hau egin. Iritsi da ordua. Zertarako baizaren ikusiko duzu. Mortal Kombat 2.
6: Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Top Gaztea.
9: Larun batetan eguerdian hasita Gazteako topo gita marzerrenda.
10: Venga, bagoaz errepaso bizkor batekin top bostaren bigia. Superestrella Aitana.

0: $30.
1: Top Gaztea.
2: Eta efektu honekin ze kantu hasten den Olivia Dinen berriena.
3: Bosgarrenean,
2: hortzen izan du dei bat eta zer da torkion dei horretatik maitasun dei bat. Horregatik hasten da kantu horrela, etorratik kanturen izenburua da So Easy.

0: Crazy to Fallen in Love, hori dio Olivia Dine kantu honetan, eta bosgarren posturaino iritsi zaigu, laugarren oraino utziz, bainigo Etxezarreta eta bere taldeari, Entol Sarmiento,
1: laugarrenean,
0: eta euren munduko konkista.

0: Garri honekin, la morotxa bezalako kantuekin, dantzatzen hasi ginginetik, bide hori hartu du kasu honetan Entol Sarmiento ere konkista kantuarekin. Etaren begira, elkarlan batekin goaz hemen, Maruxak taldea dugulako, eurekin batera Nasker, eta Zinez, eta euren artean osatu dute, elkarlan hau.
1: Hirugarrenean,

0: ez bea, podiumean gaude ja, eh? Hirugarren postuko kantua bontzun ostean, bagoaz zigarraren bila, bigarren postuaren bila. Pasaden astean, lendabiziko postuan zauden bi hauek, Bengo eta Olaia intzi arte, beraien bideoaren entzun genuen, eta orain, ba, bigarren postura jaitsi dira.
1: Bigarrenean,
0: beldurrik gabe.

0: Bueno, ba, beldurrik gabe, lehendabiziko postutik bigarren postura jaitsi baldin bada, horrek esan nahi du lehendabiziko postua beste norbaitek hartu duela, eta beste norbait horrek bidali digu zuzenean bideo bat jakiteko norden, beraz bere ahotsetik entzungo dugu zuzenean, eh? Berak bidali digulako, bere bideoa, bere kantua aurkezten hain zuzen ere. Nor dugu nortzen? Ba, Jofe, Jofe, egunon, begira, eh? Bere bideoa bidali du, laster, por cierto, jarriko duguna sare sozialetan. A ver, dakagun Jofe mendin, bai, entzuten dugu. A ver, eso cuando tenéis chon chon chon, a ver, Jofe, berrio jarriko izut. Es que ez zuten. Cachis. A ver, jarriko dugu berriro, vale? Venga, va, eh. Así era tik, eh.
1: Eso caixo mi peñita, Jofe, furgonetatik, bueno, vídeo hau badazu eskertzeko, chivatu diatelako esto no es amor gaztea topeko lehenengo postura llegatu dela. Así que, joder, eskerrik asko peña, os quiero un montón. Ahí va yo.
0: Eskerrik asko, Jofe. Bueno, rentzuten zen furgoneta hotxa ere bai fondoan. Baina esker bero, oiekin, bau da bere berriena.
2: Lehenengo postuan.
0: Lehendabiziko postuan, esto no es amor.

0: azereje lasketxu borzek ereugan horre melodia horren inspirazioa zalantzarik gabe. Bueno, haizu, ba, honekin lendabiziko postuarekin Natalia Laguntza eta Jofe utziko ditugu. Esto no es amor izeneko doinuan, Oian Begaren partetik ba, musu erraldoi bat. Txintxuak izan, ondo pasa aste burua. Eta urrengo astean gehiago. Kutxaban Cornerren eskutik orain toposta den errepasoa egingo dugu. Eta gero, ei, hortik mugitu erez Leire Arrojeria datorrelako musika gehiagorekin egur gehiago jartzera hemen, zure irratian, gaztean.
1: Ea, xap, xap.
2: Ordu bietatik aurrera, sarzaitez gaztea atarian. Eta bozkatu Euskal Herriko zerrendarik arrakastatxuena. Gaztea zerrenda.
3: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
2: Bosgarrenean
3: So Easy to Fall in Love. Postu berari eutxita jarraitzen duetesek beste azte beter.
2: Laugarrenean
3: Conquista.

0: batean sartu dira bete-betean.
1: Hirugarrenean
0: Maruxak, Nasker eta Zinez. Lau asteko erabateko nagusitasuna galduta, baina gailurretik oso hurbil dira Bengo eta Olaien ziarte.
1: Bigarrenean

0: Natalia Lacunza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
1: Top Post Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin. Arratsaldeko ordu bata da.

0: Realaren kopako garaipenarekin behin eta berriz entzun genuen, hori baino lehen ere nazioarteko arrakasta honek zure irratia konkistatua zuen, eta bat baniren oihartzunak hemen jarretzen du gaztean, Kafe con Ron. Tokaztea zerrenda egun eratu ostean, momentuko artista eta arrakasta gehiagoren bilagoaz. Maiatzak 9 ditu gaur, eta zure larun bateko soinu banda boro bilduko dugu datotzen 2 orduetan.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Leire Arrojeriarekin.

espero es tu sonar. Música berriena.

0: It's beautiful, the things that I've got.
1: Ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatia.
2: Oso krematsua delako.
0: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren seia, amairua eta hogeia. Itzordua mendizabala.eus weborrian.
5: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Ereduko operatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
6: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza urbiltzen ari da. Maiatzak 9 larun bata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

diskoa kaleratu berritan susto handia mantzigun lola jaun artista britainarrak olta gainean konorteak galdu eta bira bertan berauti behar ezan zuelako, baina indar berrituta itzuli da, gramisari bat poltsik oratu du gainera, eta bere musika eta bere presentziarekin gozatzen jarraitzeko aukera izango dugu hemendik aurrera Messi lola jaunen arrakasta handia gaztean. Mugantalde Donostiarra lan berriarekin itzuli da bizitza ozen denean izenekoa, eta lasterroltza gainean aurkeztuko dute, antzoki zarrean datoren maiatzaren 17an Donostian izango da hori, eta bitartean zure irratian geratzen dena duzu entzungai mugan.

0: Bertako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endañeta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endañeta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endañeta altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endañeta.com.
1: Padre volverá ahora a casa.
2: Mila bederatzireun da berrogeita bosteko udaberrian, Nanin izeneko amabi urteko mutikoak bere familia lagundu nahi du gerraren amaieran. Bakea iristearekin batera, erronka berriei aurre egin beharko die eta bere bidea aurkitu beharko du. Fatih Takinen, La Isla de Amrum filma, zinemaretoetara heldu da. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, on egin!

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun Burua galtzen.

Gabriel Arrakastarekin mundu mailako ospea eskuratu ostean, Katzai taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz,

0: ezinezko zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webgunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz! LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide heziketako ikastetxe integratua. Ateirikiko egunak, maiatzaren 6, 13 eta 20. Itzordua mendizabala.eus web orrian.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ihes egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean burkitzen.

0: Eta zuk, zer gozaltzen duzu aste buruetan?
1: Artzet infusioa, ero hartzen dut bitostada ogi integralakin.
2: Gaur gozaldu de txoko krispizak.
3: Aste buruetan gozaltzen dut diferente.
4: Tostada bat, atanoarekin, eta sirope pizka bat.
5: Tostada, aguakate, pavo.
1: Tostadak, olixuaz, gatzaz, tomatiaz eta aguakateak.
0: Ikusten, aste buru goizak patxada sartzen ditugu. Pentsa, gure gonbidatuek tostada aguakatea ziateko astia ere izan dute. Aste buruetan gozaldu patxadaz. Aste buruetan gozaldu bitan. Larunbata eta igandean, 9:00-11:00, bitan.

eta kritikaren unespena jasotzeaz gain, publikoaren harrera izela ere izan du Blackpink taldeko Jennyrekin egindako abesti honek, bereziki Dracula. Biak eta iru minutu larun bata da eta hemen gaztean zure asteburuko soinu bandarekin jarraitzen dugu Robinen abesti dantzagarri honekin goaz orain Talk to me.

Gusaioko onena larun batetan. Can you play a song with onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak. Larun batetan, gaztean.

0: Morgan taldeak emango dio hasiera urtengo Zallako musika asteari. Maiatzaren 9an Zalla Zine Antzokira Hotel Morgan izeneko azken albumeko abestiak ekarriko dituzte, bakoitza bere historia eta nortasunarekin, baina espazio komun batean elkartuta. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren 4tik 22ra. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
2: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larun bat Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Zoramos

Hogei urte besterik ez ditu, eta TikToki esker bere ibilbide artistikoari sekulako bultada eman dio. Bere etxeko logelatik mundura salto egin dute bere abestiek, eta zure irratira ere iritsi da Bella Kay da bere izena, eta hauxe izan da bere lehen nazioarteko arrakasta. I love it, I love it, I love it.

bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratzaldetan, gaztean, hitak baino ez.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun istorio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun!

eta hause da gazteak egin duen fitxaketa berria Iruñerretik datorren taldea da Guri Bost izena du eta Biblia izeneko abesti honekin harrapatu gaituzte.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio show eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango dute.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren lautik 22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
2: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

disko berria noiz aterako zain gaude oraindik, baina bi aurrera benkanta oso potente oparitu dizkigu itxaronaldi arintzeko. Natalia Lakuntarekin batera egindako elkarlanak Top Gazteako lehenengo postua lortu du aste honetan, eta lehenengo aurrera pensingelak ere gure arreta harrapatu du. Kofe, entzutera goaz orain. R.A. Gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Brusela zen izan ziren atzo Lastura Korbain izeneko disko aurkezten eta bertako abesti batekin agurtuko naiz gaurko galdera ikurrak neomak taldea entzun duzu azken minutuetan eta ni honekin banua bihar arte. Leire Arrojeria naiz konpainia ezin hobean utziko zaitut orain Ibon Fernandez eta Alain Perezekin gaztean.
1: Gaztean
2: Momentuko kanturik handienak. Musikan berriena. Espero ez duzuna.

0: entzun nahi duzuna.
1: Arratsaldeko hirurak dira.
0: Gaztea! Gozaioko onena, larumatetan. Gu onenak! Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak! Asteburuetan ere, gozaioa zurekin!

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Bilboko Gazteako estudioan dugu gure urrezko kolaborazioetako bat, urrezkoa diot, bera hile horia ere badelako, hori horia. Eneko Irastorza, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
3: Kaixo, Eneko.
2: Ondo, gustora.
1: Bara, bakigu lan ez lepo zabiltzala, Eneko, ze egia da, topera zabiltzala gauza eta beste egiten, baina lortzen duzu, tartetxe bat ateratza gurekin egoteko, ez da?
2: Bai, beti, eta gustora ganera, buruaren zako bebai ondo dago gauza gauzka asko egitea, da handeko zubesteko zubeti fokoa kontu batean, dali gustora. Baina ez zubes hainbeste, ez zuganera oporretaratik zatoz, ozak ez zugu ni baino beto fijo.
1: Oztak ez du atzo zezartakoan neukan, ona torri nintzenea, baina, bueno, ja buelta mandi hogu, eta ja jarri gara gure lekuan, eta desiatzen gauda zure gaurko bitxikeria ezagutzeko zeneko. Zuzara gure bitxikerien erregea, baltzenekien estiloko galderen jabea, eta gaur gainera zurekin hitz bat ikaseko dugu. Nik banekien hitz honen esanaia zein zen, baina nekien izen honekin deitzen zitzaionik.
2: Ba bai, orduan, galderaia zuzenean, botako dut, baldakizu ezer dan pareidolia. Bueno, pareidolia hitzak, bueno, grekotik datorren eidolon hitzetik, figura edo irudia esan nahi dauena, eta para aurrezkia, dala erantzita, bere esan nahi, orduan, hau da, erantzitako irudia esan nahi dau pareidolia hitzak. Eta horrek erreferentzia egiten deutzo, ba, gure buruak irudi edo figura ezberdinak antzemateko fenomeno psikologikoari. Irudi horiek errealak ez diren arren. Hau da, irudi horiek ba, gauza askotan ikusi ditzakegu, adibidez, odei bat ikusten dugunean eta esaten dugunean, boa, zaldi bat irudi, ez? Edo, jo que se, entxufe bat ikusten dugunean eta inozu, ai ba, badirudi pertsona bat barrezka dagoela, ez? Eta holako gauzak, orduan. Hori gure adimenaren emaitza bat da, eta haue identifikatu eban Jeff Hawkinsek, eta bera da, ba, Neurozientzia Institutuko ingeniari informatiko bat, eta ba, berak deskubritu eban zelan gure garunaren propietate baten ondorioz hau sortzen dan. Azkenan gure memorian gordeta ditugun formen eta irudien arabera ba, gauzak identifikatzeko lotzen doguz, ez?
1: Baina Eneko, pareidolia denok daukagu ala pertsona konkretu batzuek pairatzen dute. Zegia da, nire kasuan adibidez, uda partean ondartzan nagoenean, astenaiz zerura begira, toian etzan da, eta hor, lainoak ikusten hasita, ba, astenaiz formekin eta gauzak irudikatzen. Eta hori da, batipat denbora daukadalako zerura begira goteko, eta forma horiek irudikatzeko. Karo, pareidolia dutenek edo dugunok, egunerokotasunean ere gauzak ikuste ditugu etengabe?
2: Printzipioz, gizaki orok daukagu pareidoliaren gaitasun hori. Ze izatez hau da, gizakiak urteekin garatu dauen zeuser. Esaten dana da, ba, garurak denbora urresteko egiten dauzela olako loturak, eta hori da, antzinaroan, gizakiak, ba, bueno, iztariak ziren denbora horretan, hil eta hilala biziko kontua zanez, lagunak edo etxaiak momentuarin batean identifikatzea, hortik gizakia zizala garatzen pareidoliaren fenomeno hau. Bai irudi eta kontzeptu bitartez jakiteko ona edo txarra zan etortzen zan hori, ez? Eta orduan gizaki guztiok badaukagu pareidolia antzemateko gaitasun hori edo fenomen hori.
3: Alere, ni bat natorri bonekin, egia da, denbora librea duzunean edo aspertuta zaudenean edo hori, zerbaitetan fijatzeko denbora hori hartzen duzunean, orduan ikusten direla askotan irudi horiek, ez? Hasiera batean hor ez dauden irudi horiek.
2: Bai, hori zuei ziur gertatu jatzuela, ba hori, zuek esaten duzuna, igual ondartzen zauz, gora begira, eta azten zara horrez basure mobidaketan pentsatzen.
3: Bida, Eneko, badakizun eri noiz gertatu izan zaidan behin maio gehiagotan? Komunen eserita zaudenean. Baldosaren bat begiratzen. Pareteko baldosetan nola goten diren askotan, ba igual, marratxoak, eta
1: gauzak. Edo kolorez berdina.
3: Bai, eni goratzen ez nire amonaren etxean, bat zegoela hola baldosa bat, eta beti irudi berdina ikusten, pertsona baten irudi, eta hori izan, ba nere denbora neukalako hori.
1: Hortzitirakan, las caras de Belmez, edo hauek oso ezagunak izan ziren, hauek gainera esango dugu nahiko kuarto milenio munduko kontuak direla, baina egia da hor ere, orman, ikusten baituzu orban batzuk, hortik era aurpegi batzuk atrak ezakezula, claro. Paleidolia horrekin.
2: Hori da, eta hau izatez, hau zientifikoa da, hau da, zientziak azaldutako zeozer, eta hau da, fenomeno objektibo bat. Baina, niri azkenan bakizu, bitxikerietan sartzea gustatzen jatala, eta hortik, karo, Gauza bat da, zer den pareidoliaren esanaia, baina, karo, gero jende asko kerai, ba, batzuetan muturrera eroaten dabe, ez, ikusten dituzten ba, eskutuko mesuak eta seinaleak eta barrez, eta azkenean, ba, bueno, hortik gero azten gara buruat paranoiak egiten edo gauza ezberdinetan pentsatzen, eta hor, zinezkerietan sartzen bagara, ba, bueno, badaue historian zehar gertatutako badauzkazu batzuk oso nahiko interesgarriak horren inguruan, eta hori, ez, ba, adibidez hori, hormazikin batean, ba, zelan dauen ezetasuna, ez, eta Liman, bere garaian, hori, ba, antza, jaingoikoaren aurpegia agertu zala, komentatu zan, eta orduan hortik, milaka erromez joan ziran, ba, hori ikustera, horma hori, basalako, ba, hori jaingoikoaren horma, eta ukiban kriston buma, eta izatezan, horma bat, ezetasunarekin, ba, ukana pertsona baten antza, eta haiek esan ere,
1: jaingoikoa zala. Kondaira sortu zen.
2: Hori da, hortik ja sortu zen kondaira. Edo badago beste bat dala, Marten, atera eben bere garaian bebai, ba, espaziontzi batetik argazki bat, eta ba, Marteko krater horietan antzematen zen olako aurpegi bat, ez? Edo bazirudien orduan hortik hasi ziren ateratzen informazioa, bai hori izango da, ba, lurra zuntzituko dalako eta orduan gu joan beharko gara Martera, ze Marten bizia dago, aurpegi hori da, gure konexio hori, eta ez dakiz zer, orduan, ba, bueno, nahiko bitxia iruditzen zait, zentzu horretan, pareidoliatik sortzen diren, gero beste nolatako, ba, bueno, movidak, ez?
1: Begira, nik pareidolia badakizuen non ikusten dudan asko edo, non sentitzen dudan, autoak ikustean, zazuak autoak ikusten badituzue aurrez aurre, hortxe ditu bifoko, bidegitxoak, eta gero matrikula ahoa izan liteke, edo matrikula, edo, bueno, ventilazioko beste azpiko trasto hori edo filtro hori. Eta nik esango nuke, denok ezagutzen dugun Cars marrazki dizunen pelikula pareidolia horren fruitu dela.
3: Ostra, ba,
1: horren ostean sortu duen ideia bat dela.
2: Total, egia da, hori esan okan pentsatuta, baina bai, literal. Eta hori gainera, ba, kotxeak ikusterakoan, bebai ja badakizu apurrat aurpegi hori jartzen, ez? Baina bai, ni guztiz ados esaten dozuenarekin, azkenan nire gertatzen zait batzutan, ba hori, demagun gabonetan edo eskiatzera banoa edo danarakoa, telesillan igotzerako goeran, ba hori, mendiak ikusten dozu, edurrez bete eta ez dakizer, eta boa, mendi horrek deko txakurraren antza, edo odei hori da, ez dakizer, da, denbora beba jauki behar da, zibar zara hor begiratzen, asimilatzen, baina, bueno, nahiko egia dateratzen diogula irudimen handia, ez, eta etakin handia kontu horiei. Baina, gero ere, ondo dago, ja, ba, bueno, kontatutako zinezkeri ez aparte, gero bebai, gauza batzuk identifikatzen ditugu, eta izen horrekin geratzen dira, adibidez, Orduñan, ez dakit ezagutzen duzuen, badau mendi bat, deitzen dana El Pico del Fraile. Eta literal, izena da, ba, mendi puntan, apaiz baten burua ikusten dalako, edo, bueno, pertsona baten burua, eta hortik, ba, pareidolia horretatik, gero, ba, mendiak jaso dau izena, ez? Edo, bebai, Rochard testa, ez dakit ezagutzen duzuen, dala, ba, psikoanalisi batzuk egiteko, zure nortasuna zein den identifikatzeko, erabiltzen da pareidoliaren oinarria, eta orduan, ba, bueno, ateratzen dutzu ez argazki batzuk zuri beltzean, eta hortik esaten dizute aber zer ikusten duzun. Eta, ba, nik igual ikusi da zeak txerri bat, eta ba, zuek igual egazkin bat edo dana dalakoa. Eta hortik gero test horiekin ateratzen da zure nortasunaren
1: oinarritako bat. Hortik identifikatzen dira, eta horrelako
3: baita.
1: Hori ateratzen da, bai, petrolio guztia.
2: Bai, hori da. Eta nik esan behar dut, nire kasuan asko gertatzen jatala, ba, igual zeo zer nabilenan zukaldatzen edo, ez dakit, tortilla bat egiten edo dana dalakoa, derbente inut. Ai, ba, beitu, bi begi eta hau bat. Edo, ja ez dakitan nire paranoia aztena zelaia saiatzen irudiak aurkitzen, edo gertatzen jatan, bai, bai, egia da, holan janariarekin, baskariarekin, ba, ez dakit, restaurante
3: batera. Baina hori seguru dela, lasai kozinatzen zau denean gertatzen zaizun zerbait, presaka baldin batzoaz, topera, korrika, denbora gutxirekin, gauza horiek ez dira ikusten, hortarako denbora atera behar
2: da. Bai, hori egia da. Normalan asteburutan izaten da hori, claro. Astean zehar denboraldik, justito, baina bai, gertatzen bai. Jat.
1: Eta, karo, telefonarekin topera gabiltzen ez gaur egun horren gatibu garen ez, ondo dago igual telefono alde batean utzi, eta begia, ja, aurrera begira jarrita, begira da aurrera begira jarrita, ba, alako beste forma horiek imaginatzen eta ikusten az ikastea, eta nik uste dut hori garunaren zatere oso ongetorri izango dela. Ba, gaur hause ikasi dugu, bueno, bagenekien bazegoela edo guk ere sentsazio hori bizi izan dugulako bagenekien hori gertatzen zela, baina nik egia esan izena enon ezagutzen, eta pareidolia omen da fenomeno hori, eta gaur gure bitxikerien erregak ekarri digu kontzeptu eder eta zoragarri hau aste arte honetarako. Eneko Iraztorza, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zego.
1: Formak eta aurpegiak eta elementuak imaginatzen zure jakieta. Ondo izan.
2: Igual idatziko dut abesti bat horrekin eta gana,
1: Ojo. Ah, zoragarri, zoragarri. Aio, Eneko.
0: Entzun Gazteako arratsaldeen onenak. Saio bakarrean. Gu onenak.

0: gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Gu onena.
1: Ernest, ze estudio beste behin jende fretez egu beste. Pa ditxoin, eh? Chico. Zerago momentu bat. Esko, jara gertu zure fokua zure mikrofonoa eta zure dena.
2: Gozu, emozioa bizkate, mate.
3: Enaiz irati panto, eh?
1: Ez, er?
3: Enaiz irati panto.
1: Gutxi behar duzu zure irati panto izateko. Bueno, Alain, jairitsi da gure saioa izteko momentua, ze orain beste saio bat zabaltzen da momentu batez, gun. Ze orain, bera da aurkezle, eta berak eramango du bere saio propioa, bere Padiren diarioa, eta bera da jakingo duzu dagoeneko Alexander Padilla! Adi, zer moduz, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bikote, arratsaldeon Euskal Herria guztia.
1: Zea raroa, asteazken batez, zuemen egotea, zure eguna ostirala denean.
3: Ja, gira, baina eski gaur egun berezia da, ze, ez dakit badakizue baino, ostilarunetan estandaren irugarren denboraldia esinatuko da. Eta, karo, nik, bera orkestlea gaur hemen Padiren diari joan eukin egin. Eta, karo, beak oso agenda okupatu hauka, Madrid eta Donostia artean bizi da. Eta, karo, gaur hemen egon da esan nuen, ba, nik bera gomidatu barret gaur, eta programaz eta gauza askotaz itzengo dugu.
1: Vale. Eta nor da bera?
3: Ba, jarri ez umez ez beha jarrotzeko musika.
1: Vale, jarriko ez zu, talde.
3: Oi, oi, da. Ikusen zuleo, ui, ikusen zuleo, nik hau telebizte zango libe, zela, grabatu iten da, baita.
2: Bueno, zu grabatzen ari zara, beraz, ikusen zuleo.
3: Entzuleok, gaur hemen, Padiren diari joan, gure euskal txenoa, barbaro, ena!
1: Ni gustot, hau izan dela Padiren diarioko inoizko sarrerariko onena, txalo ero bat.
3: Nola notatzen dan, talent show bat orkesten dula.
2: Bai, tabla dauzka,
4: Bai.
1: Bárbara, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Padiren diarioa gusaionen barrua.
3: Jara, hau da, diario barriz izango leiz bezala nio euskal bertxioa. Mal, estaz mi gente, gure gara joan guatzea.
4: Hombre, guatzen perfecta.
3: Busko parejan eta, ningantxa gota, neon, zubaita.
4: Guztiz.
3: Guztiz.
1: Aizu, esan dut nean. Claro. Esan dut nean, euskal txenoa azaldu guztori, arrapatu nao.
4: Nisa,
1: Nire igual ganatu naiz.
3: A ver, estanda...
4: Zer ikusirik, ez daukagu.
3: Bai, ba daukaztu, Bai, ze, txenoak aurkezten du, Operación Triunfo.
4: Obvio bat eukide, no?
2: Vale.
3: Obvio bat... Vale, vale, bomba bat eman du, ez dakit entratu ez atema.
2: Novio bat zerbait entzun dut, baina, bueno.
3: Ba, partekatu zutela...
4: Hori, bakarri, guatzen aiztela, ni berekin ez daukat, ez zer.
3: Bai, esan nahi, txenoak, ote aurkezten du la talent showa.
4: Vale.
3: Tazuk, Euskal Herriko estanda.
4: Okay.
3: Oida.
1: Vale. Ikotekidea, zu lehena izan zinean.
4: Segi pasan, beste gauza batera.
1: Kronologia bakarrik, Bárbara.
4: Informazio horik eman.
1: Lehena gozer izan zen.
4: De horrekin ja, tiri.
3: A ver, vale, vale.
4: Ez din detesan.
1: Ah, vale.
3: Esklusio, hau, deluxe bat iten balen bade bordon bai, ez diru pizkatekin.
4: Ez saltatzeko mese, ez traduzio.
1: Horrek estanda egin guluke alinizte horreke, Bárbara.
3: Clickbait,
4: Bueno, orduan, zertara izan.
3: Bueno, berri, ya Bárbara Geixoak egun guztia da makila
4: beste poste. Nere mugia que zute hau. Venga, venga, segi, segi Padilla, segi.
3: Claro, bakizu beratzen dan. Bárbara egun guztia da makila ja elkarrizketa egiten. Taronik pentsatu dut. Ja oen zazpiterritako, ja ora ja.
4: Patuko eta esango di dena.
3: Hombre, dena bat dut, esan nahi dut. Ostira lunetan, oia, ostira lunetan orkesten da, ez da, da, oita, da, oin bakiu, ez, behatzitan.
4: Behatzitan.
3: Zutako ja irugarren edizioa da.
4: Bai.
3: Karo, zemuzko esperientzia izan da, esatea, ba, jada berrepikatzea.
4: Hori gira.
3: Eta horren basan dut, karo, zuk adibidez abesten zemuz. Zainik ikusi zaitut dantzatzen, baina abesten komotan.
2: Nik abesten entzunen ustut aurreko denboraldian izan daiteke edo ez.
4: Korro.
2: Ez?
4: Benetan?
2: Ez zen egon intro bat estandako epaimaikideak eta orkestleak agertzen ziren abesten.
4: Baino ze memoria.
2: Hombre, ez que...
4: Egia da.
2: Egia da.
4: Eta aurten, esan digate baino, zuka ea bestu ez nintzen guatzen. Ez que inde denetatik indegu.
3: Karo, orduan.
4: Baino nik ez eta abestu ontan. Bueno, a ber, abestu eta atzean.
1: Bai.
4: Zu grabatu diazu milaldiz.
1: Zein da zure karaokeko abestirik gustokoena?
4: Ez daukat bat, asko dauz.
3: Adibidez?
4: Es que ez dakit, benetan, ez dakit.
2: Pegatzen izu La Quinta Estación taldearen kanta batek, igual.
1: Ez?
4: No, no, no, no, no, no. que toquen aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena.
1: Barca tu bañada.
4: Moscorra rapata.
5: Se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no rebaña.
1: Estanda con la talla nora de gira dago Bárbara abesten jarri gabe edizio berri honetan.
4: Bueno, nik uste tos ondo iten dula.
1: Ez da, zu modu merkantxa
2: batzatik. Orain ulertzen dugu, zergatik padik txenoa bezala izendatu duen, ze Bárbara kere primeran abesten du.
3: Bárbara goena garen diskoan delako. Baina, bueno,
4: Ez, mesedez. Baina, bai, la quinta estación, beira.
1: Beira, hori.
2: Oso karaokekoa darako.
4: Oso, eta baina grazia iten ziaz, zebraik, Mexikon bizistiran. Pasada badira. Eta gainera, vale. ez ikara.
3: No la notatzen ja gaudela guztitik anja,
1: Hau da ordu golfoa,
3: Perfecto,
1: da
3: diga.
4: Sargatik nien unho kontan. Ez da, bain broma aparte. Ez dete dan, Ez dete daten. O sea, de hecho, ez dete daten horrega honengatik. Ez dete lako behar. Lehenengo, egia, lehenengo eta bigarren denboraldian, gertatzea izan gauzat, esaten, Euskadi txikia da. Ez ditugu aurkituko lehiakideak, urrengorako. Eta hontan, ez dakit hobeak, baino berdin edo hobeak. Gauza badago egia da, beraie ja badakitela zertara datozen. Hasieraren zekiten, eta horren ja badakite. Eta ze esan.
3: Gero badakitela eta kamara horrian jartzen, sarei esker, ez? Hori ere badala belaunaldi bat.
4: Da belaunaldi bat egia da, ez da lagurea bezala. Guretza dena berria zan. Eta hau egia daukate punto bat, egin dutela pila bat TikTok. Eta sumatzen da. Batzuk egia da, helduagoak direla, sumatzen dala ere, jende aurre egon direla eta bestu dutela eta egin dituztela beste batzuk ez, baina badago momentu bat azten diranean, ja ez dakizula zeinek egin duen gehiago, ez? Dago maila bat izugarri.
2: Gau, ze, adintartea, nundik mugitzen da esan dut, edozein pertsona aurkeztu daiteke estandara, edo badago la...
4: Bai, ez, prinsipioz, bai, eta hartzen dira, ba, beraiek amabi, bueno, guk uste degun amabi oberenak, baina bai, aurten zer da, emeretzi
3: urtetati... Emeretzi hogeita, zazpio hogeita zortzi urtera bitartu.
1: Bai, bueno. Ditzatu nahiz twinkasko dagoela aurten, twinkasko ikusi dugula,
3: Barbara. Es que hasta aquí, gero garrarin bertzaio baita.
4: Eskate, antzina harokoa.
1: Hola, ba, gaztetxo bat, hile gutxi duen, hilerik ez duela igual. Rollo
3: China, Justin Bieber moduko.
1: Altua eta gala, ba, pizka rollo
2: Justin Bieber baino duela ama bi urte.
4: Bai, hori badaukagu.
3: Edo Anton bat, hola pizkat, en plan, Anton.
4: Anton? Anton, gure Anton.
1: Anton partaidea.
4: Anton pasada. Es que denak dira, eta gero egia da, dirala oso diferenteak, eta daukatela personalidade bat oso... Neri irutzea pasada bat estandak ETV ukitzea. Zati bat, zeleno gure garaian, pixkat ezberdinak ziranak edo artistak edo tal, eskolan, etzan erresa. Ez? Zidan pixkat ezberdinak, edo, bueno, beret
3: tokia... Baztertuako la pixkat.
4: Bai, bueno, edo diferentia zailagoa zan bere. Eta egia da hemen daukagula espazio hau, non, ni sumatzen dut, batzuen zailtasun edo gauzar beraiek arraro sumatu dituzten hoiek, hemen balorean jartzen dira.
1: Arrazo edo, kasuta, beraiek gainera, arraro izan da, kakotxartea, arraro izan da, beraien testu inguruetan eta ona etorrita, beraien gauza hoiek besarkatzea lortzen dute, beraik bezalako beste pertsona batzuk ezagutzen dituztelako.
4: Hori da.
1: Hau da, esango dugu lan soziala egiten gabiltzala, ez da masai
3: Obra sozial ez da, ez?
1: Baita ere.
3: Desgrabatzeko
4: esan. Terapia. Ez, baino egia da hori oso polita dela, ez? Eta derbente ikusten dute, ba, toki bat, eta ez dan dan ikusten bai dela toki bat, bueno, ba, hasiera bat edo, ez? Bero beraien karrera edo bidea egingo dutena dela, baino bai da momentu polita edo toki polit bat azteko eta bultzada hundi bat. Temateko hortan.
3: Zuk zure favoritoa izaten ez judizio bakoitzean?
4: Egia esango izut, ez daukat, benetan ez daukat. Nerik estatzen gauza bat, empatizatzen dut gehiegi jende guztiarekin. Osa, neri jende guztia irutze zait, ai, ze maja, deneri hartzen diot zati polita edo, eta ez badauka ulertzen dut zergatik, edo, orduan, eta hori da nere, ni ez naiz ere epaimaikide bat, orduan hori da nere lana, pixka bat epaimaikideak, botei gorriei, ematen dienean,
3: bani
4: pixka bat, be, klaro, ni naiz amatxo mama pollo, amatxo, ez, besarkatzen ditut, laguntzen ditut, eta orduan, ez daukat hori, daukat kariño izugarria denengatik, denak ulertzen ditut, eta dena gustatzen dizkit, oso ezberdina dira.
1: Ze gauza polita, Barbara, proiektu hemen izateazuk Donostian Euskal Herrian, Madrildik ere tarteka onatortzeko, eta beste bine txera itzultzeko, Alkiza ere zapaltzeko, eta esango dizugu gainera gaur, justo gure lehiaketaren tartean Alkizako entzule bat izan dugula, eta esan diogu, ze galdera egingo zenuke Barbara Goenagari, jakinda berare Alkizarra dela, eta esan diogu berak, zuri galdetzeko, zer lotura duzun Alkizarekin edo Alkiza erritik zer lotzen zaituen, hau da, leku batek...
4: Eta zintzan, zendenak
1: Itziar, ezagutzen gera. Alkizako Itziar, gainera ezagutzen zaitu, esan diogu.
3: Ui?
2: Ta, esan diogu ezagunak zaretela.
1: Bai.
2: Itziar, Alkizako Itziar, zakit.
4: Baino, bale.
1: Gomendio bat emateko.
4: Alkizakoak badakite denak ze lotura daukadan, horregatik, bueno, igual nahi du kontatzea.
1: Ez lotura familiarra baizik eta gehiago, gomendatzeko herriko zerbait edo...
4: Ni dena, niretzat Alkiza da, mira. Karo, egia da, nire familia guztia Donostiarra da. Baina ni Alkizan, bueno, jaio ez, baina bizi izan naiz. Ordan ni daukat, eskezin askotan esatea dute, baina Donostiarra da Alkizak, eski, berroita mar, ez, egun. Osa naiz, super Donostiarra, danborrarekin negarrez dazte naiz, baina eski Alkiza baret, Alkiza etxea da. Eta Alkizakoak, eta, bueno, bai, orain di jarraitzen dugu askotan, Madrietik etortzen gaz zuzen Alkizara, horre goten gara, eta gero berriro Madrid da, Donostiarra.
3: Aterpetxean asko goten zate.
4: Tila bat.
3: Nei oso, zaten, Alkizako aterpetxean. Oso, oso,
1: Ekentzulea, kostatu ere aipatu du, esan dugu oso ondo jaten dela.
4: Eta gero da, bueno, Marcos da, sukaldaria, baina egitan, dauka ekipo bat, pasada bat. Nola jaten da, Alkizako puntan, izugarri ondo jaten da, bere dira maravilla bat, eta gauza asko daude egiteko, Alkizan egia da, gero dago, bueno, fundazio bat montatzen ari gara.
3: Alkizan,
4: fundazio bat, aitaren fundazio, bai, eta hori ere irikiko dugu, bai, zebaserri azkenean handaukagu, obran dago, eta itak bizitzan, pasazu, hogei urtetatik.
3: Egia da zuk, aitaren lana eta jarraitzen ez duela horrekin, duela gutxi liburu batera aterazen uten, Bilbao Museoaren agitalpen bat, ez da?
4: Hori da, eukizuen zugarri erakusketa polita egin zioten, bera biziriz zegoela prestatu zuten, eta liburu oso polita aterazan, bai.
3: Claro, ella estandaren erugarren edizionek harrapatu zitu lau Donostia Madrid artean. Ella ni zukin itzeten esaten zenan, jo, ze ondo etorri zeiten edo ze ondo etorri zeiten Madrid luztea eta Donostia etortzea pixat refresh bat itea holako programa batekin, ez da?
4: Bai, egia da, ze, claro, ni azkenean hiru urtetatik ete benegon naiz. Goenkaleen urte pila bat, eta gero alako batean Madrila joaten zea, lana, umeak, eta bueno, eta bizitza, ez? Eta orduan, ez dauzkat arrazoia asko hilabetean Donostira etortzeko zaila egiten zaigu umeekin, gero etortzen gara asko, baina ez da erresa. Eta hori negia da udalen eretzako etxera itzultzea, euskeraz berriz hitz egitea, denbora guzen nik semeekin beti euskeraz egitzen dut hitz egiten, familiarekin ere, baina egunerokoa Madrilen ez euskera.
2: Eta orain, talent bat aurkezten ari zarela, ari zara pixkat gehiago konektatzen baita euskal musika estenarekin, zezakit Madrilen zaudenean, euskal musikak egia da azken urte hauetan sekulako bilakera izan duela, talde berri pila datera dira, euskal musikak ere soinu aldetik beste soinu bat hartu du, ez dakit horrekin konektatu duzun edo galduta zauden?
4: Bueno, konektatuagoa egon nahiko nuke, baina ez, baina beti, bueno, musika joan nintzen arte, Madriera oso musika zalea izan naiz. Kontzertu guztita lagun naiz. Esan nahi, eta niretzat musika nere bizian da gauza garrantzitsunetako bat, eta euskal musika. Eta gero egia da, bueno, Euskadi Gaztea, entzuten detan. Ordenadorearekin, telebizan egia da, entzuten dugu. Eta ordu musikarekin ere, bueno, ez daukat, a ber, talde pila bat atera dira, batzuk ez ditut ezagutuko, baino bai, eta gero estanda egia da, estanda egitean, noen gala irurte, talde berri pila bat, bueno, ezagutu ditu dela, eta jarraitzen dugula entzuten, eta gainera semei, hori ere sartu diet pixka nahi gabe.
1: Hendik aurrera, imaginatuko dut, guemen txegau denean saio egiten, Barbara bere Madrilgo etxean, Borjarekin batera, bere semea labekin, gaztea entzuten, guzaioa entzuten, eta
2: hendik
1: aurrera, agurrak dira beharko ditugu Madrilera.
4: Ai, bai, nesedez, ilusio egiten duzte, bakarri gaudean.
1: Bakarri zaudean, eta zer dira zu?
4: Bueno, ez daukagu familia,
3: zekai gaztea gaztean dugu. Egor, bi galdera, Oskar, zemarakitzuk, liburuen podcast bat dezula.
4: Ai, ai.
3: nik nire iruko irakur zaletasuna pixka eta ba, martxan jarri nahi dut, eta nahi dut gero zuk liburu bat gomendatzea. Zer hori, asko guztiak zaitzuk hortxe elterratekin niten ez zuen.
4: Bai, elterratekin daukagu bi podcasta. Tekeaz aler, dala planetako liburuak eta, bueno, autoreak idazleak iten dugu elkarizketatu, eta gero señoras con bison. Gera lau lagun, betiko lagunak, ez digabilondo zeharra gainera, eta hori ere elterratekin, bai. Elterratekin asko lan iten dugu.
3: Eta gero, egia, zuk beti prebentziaren movida horrekoan kiliketorri zanean zure garbarentuzunan gure bere giltzurruneko
1: bai, trasplantea egin zuela, eta hori guztia mentxe kontatu zibule, eta hori guztia oso ondo dago mai gainan jartza eta bizibilizatzea.
3: Eta egia zuk horri garrantzi asko mandiozula beti, ez da prebentziaren movida, oza, zaintza, errebizioak, ze, hoi, horrekoan oza, zure senarra, eta hormigero neon zan, eta zure izan ere komentatuzun, nola, zuri esker bai. Zu gure insistentziaren gatik.
4: Ja, me has salvado la vida, eta bai, ja, na, a ver.
3: Zuk horri garrantzi asko maten diozu.
4: Bueno, es que, claro, onerako txarrerako, kontatu dut gehiagitzakit ona dan jendea gaixua, baina, bueno, bai, nere familian aita ama hil zan hiru hilabetetan. Ondo, segon superondo, eta esan zigute, ja iritsi ginean, esan ziguten hiru hilabete eman zizkiguten, eta hola izan zen, bi hiru. Aita la urte egon gera Madrilen inorketzekien, hola eraman genuen, ze total, bueno. Ondo egon zan, baina gogorra izan zen, eta orduan egon gera Borja ere bai, Borja tani zaintzen denbora guztian. Aitarekin bakarrik, han, jonda etorri, ospitalera sartu atera. Ondo pasatzen genuen, joaten ginean Segoviara, baina hor, ez, binbizia hortxe. Hiltzen da, eta sei hilabetetara, bueno, pues Borjaren azaldu zen, baina azaldu zen, claro, gudokogulako familian, ize, ba, oza, pila bat minbiziarekin asko hil dira, gure etxean oso fuerte izan da. Eta orduan, nik egia da, Borjak pixka bat erretze zuela, eta entzuten nizkion, i, olako gauean gutxi, baina entzuten itun. Eta ni negarrez gauera esaten, nahi ama, gure bai, kusikozu. Eta behin esan emirein behar dezu proba bat. Es que es de tondo loiten. Es que barkatu, baina es que sin detu.
3: Osa, sofritu zentzen nun.
4: Hombre, izugarri. Sí. Es que denak hildira gainera, minbizia, biriketako minbiziarekin aita tama. Erretzen zutelako, orduan imaginatu. Eta hortxe, eta orduan, karo, bai daukat oso sartua. Eta egia da, kasualidadea, egin zizkiotela proba batzuk, eta birikako sondo zeuzkan, baina pankreasa ez. Eta justu ikusi zioten, justu horrein juritzi zalako.
1: Buah, babak, zalantzan dagoenean, jarraitu zuen instinto horri.
4: Eta ez, baino, benetan esaten dut. Ez que gauza da, a ber, ez que minbizia, karo, igual badakizue ontaz, ez, honi buruz, baino jende asko ez daki. Hasieran hartzen danean, tumore bat badago, sendatzen zera. Gaur egun sendatzen zera. Gero, sei hilabete pasata urte bete, ba igual ez. Igual bai, baina igual ez. Ze ja hori, ba, gorputz osora dihoa, ez. Eta sei hilabete ditan aldatzen zaizu bizitza osoa, da bizi edo ez. Horregatik prebentzioarekin, es que txorakeri bat ematen dut, ni lagun asko dauzkat, ni medikura zertako, joe, es que bizitza bat daukagu, letxe.
1: Horregatik, Barbara, zuari zarela kanpora lan asko egiten laguntzen, bide lagun bezala gaixoei, zure familia
4: arteko,
1: zu zer modu zaudez, azken batean hor fokoa kanpora kaba gira jarrita, zama asko, ez me, egia da, ez da, azten dugu laguntzen dagoen pertsona hori galdetzea,
4: eta... Ez, kasu honetan ez da inor, ez zeate aztu egia esan, egon naiz, karo, ez que egia da, ama, aita, eta denak oso, ez, eta esan behar dut, ba, gogorra da, baina onerako eta txarrerako ere bai, beste esperientzia ukitzea minbizia, jo, eski nidak izkit analitika behiratzen ditu, beste gauza gaixotasun batzutaz ez errez. Baina, karo, minbiziari buruz dena. Osa, asko, eta orduan, bueno, ba, onerako hartu dut, eta bai egia da, jartzen zaitula toki batean bizitzan, eske txorakeriak, eske ez da bat.
2: Ja.
4: Eske ez da bat. Nik nahi detondo pasa. Nerekin zabeten pertsona erreiztu, edo bintzat ez zaildu eguna. Eta ya está.
1: Egin behar duzuna, liburu bat idatzi orain, ea padi jartzen dugun irakurtzen behingo gati, zeuren beharra dauka, liburu enzain dago, padi.
4: A beira,
3: egia da, nek hoi...
4: Las memorias.
3: Miramona etortzen zanean.
4: Ordun txenoa, ordun sartzen dugu dena.
1: Irakurtzeko desiatzen
3: dago. Bestseller, oza, ipurtzulotik. Egia, oza, zu miramona etortzen zinalako, eta netzako, jo ba, zan, ostras, gaina garai hori zan. Eta nik uste programa honek ere ondo intzizula baita pixkat, deskonektatzen, gero berriz, dekonektatzeko zure presentzia.
4: Hori oso garrantzitsua zen. Eta nik hori oso presentzia daukat, eta Borjak ere, eta esatzu, jo, ez ze ondo datorkizun, joaten zehala, pixka eta aire hartzen dezu, eta gueltatzen zera. Ze konturatzen zera, eta egia da, zaintzen degunak, ez, zaintzaileak edo, gu ez bagaude ondo, ez dezu hori dena, eskezin da eraman. Eta orduan, egia da ekainean, jakin genunean Borjarena, nik esan nuen denari ez etzesan ean, dena fuera, ze genizkan iruseme, txiki, oso txiki. Yeah. Orduan, hori tokatu zizan, eta esan nuen ez neiz, ez zerrekin agobiatuko dengo naiz, nire semeekin eta Borjarekin. Eta funtzionatu zuen, eta pixkat ondu zu, obetu zunean, ez da etorri zen, eta
1: dena ondo
2: zegoen. Ze garrantzitsua jarrera hori izatea, bai. Alako gauzen aurrean.
4: Ez que beste alternatibatze bat ere gustatzen, zertarako ez du laguntzen. Mm. Ez du laguntzen beste alternatibak.
1: Barbara, zure gomendioa padirentzat liburu horrekin, ea, gomendatzen
2: egon
1: gara Santiago bidea egiten, eta ez du hartu liburu bat.
3: Zuk ere ez demaitik, ha?
1: Ez hartu zari gara orain.
4: Santiago bidean ez da liburu bat hartzen.
3: Ba, gure egon batek bai.
2: Baina, padizu badakizu liburu bat irakurtzeko... Badakizu liburu bat irakurtzeko hau haitxi behar dala, ez?
3: Hau haitxiko, eh?
2: Garantzitsua.
3: Gomendatu liburu bat, hola, edo, romantika, historia romantika, hola, errex bat, zakit.
4: Ba, beira.
2: Historia romantika.
3: Udak, bai, hola, pizkat, bastak indola, homosexualen...
1: Hit and rival.
4: Ja, nik hori ez dut irakurri.
2: Yeah. Bueno, zure gomendio bat, ez padik nahi duna.
4: Ez que atera garko nuke, ez que irakurtzei dugu pila baliburu. Planerako, planetarako, orduan, bat esatea, a ber, romantikoa, neri gustatu zitzaidan pila bat, azkena, sonsole sonegarena.
3: Vale.
4: Bai. Da maravilla, da fantasía, eh? Andre hori da, fantasía.
3: Baina peluka hori zemoz.
4: Baile hori, orain luzeagoa dauka, eta ez dakit nola iten duen, baina hola dauka,
3: fantasía total.
4: Baina bere liburua gomendatzen
1: dut. Bazora gari, apuntatzen dugu, Sonsoles horrela liburua, gainera planeta saria laman duen liburua da hori ez da?
4: Bueno, hori da, hori osondo dago, baina urrengo atera duena, aurten ere, biak.
3: Vale, ba, azte buru ondan, azgene, Sonsoles irakurtzen.
1: Baina, zen balan egiten duen, tipa hori Sonsoles aurkezten dago, gero liburuak idaz. Zaten, nik ez dagoen deborari guztia.
3: Ni Barbararen liburua nahi dut.
1: Hori.
3: Urrengo
1: zer izan zen lehenago, Txenoa ala Barbara mutilo horrekin.
3: Netago Barbara lehenengo. Barbara de first.
1: Barrutiko du. Hau izan da Padiren diari joa, Alexander Padiaren tartea eta bera da. Barbara goena gezkerik asko, Barbara. Ostiralean ez tanda saio ete debate.
4: Hori da, behatzitan, mesedez ikusi behar dezue benetak. Gainada momentu bat oso polita, ze gero ateratzen zeate kalera, ez? Baina behatzitan, etxean lasai pixka pizka.
3: Zertana, Fabri.
4: Kroketa batzuk, eta gero jatzen.
3: Ba, merezio.
1: Eskerrik asko, Barbara, ondo izan.
2: Ondo zei.
1: Alexander Padilla, mila esker.
3: Horre, bazte arte. Bueno, eskontzauko alazte buru ontan.
1: Ah, bai. Ainoa etxe baren eskontza.
3: Euskal eskontza, ainoa etxe berria.
4: Eskontzen da? Bai, zorionak, ainoa.
0: Gu honenak. Gazteako arratsaldeen onena.

0: onenak. Gusaioaren onena bakarrik.
1: Online erosketen esperientzia sartuko gara orain. Online erosketak geroz eta ohikoagoak dira, topera gaitza horrekin denok, gauza diren bezala. Eta online erosketa esperientzia horren barruan bada elementu bat oso presente dugun, eta hori da deskontu kupoiena. Gainera, badira atari batzuk deskontu kupoiak lortzen laguntzen dizutenak, igual nahi baduzu, adibidez, ASOS atarian arropa erosi, bagartzen baduzu atari konkretu horretan ASOS erako kupoi bat nahi duzula, ba, webgune berezi hauek kupoi hori errazten dizute. Halako, sistema batzuk badaude hortik bueltak azarean, eta egia da kupoien sukarra gero zeta handiagoa dela.
2: Nik aitortuko dizut, Ibon, askotan webguneren batean zerbait erosi behar dudanean, gero ordaintzerako garaian beti egoten da hor, atal bat ez jartzeuna.
1: Gitu kupoitxoa,
2: eta beti zate dut. Ostra, badezpada, sartuko naiz, eta beti horre, googleatzen dut kupoiren batea badagoen, ba, marka horrekin edo webgune horrekin lotuta, normalean ez dut lortzen.
1: Alain beti mauken bila, beti bueno, zabiza mauken bila.
2: Zubizu egiten, oze?
1: Ba, ez egin esan, ez. Nire buruan daukat beti ez du ala lortuko. Ja. Ez daukat esperantzarik.
2: Ba, behin esango dizut, hori egin nuela, sartu nintzen ez dakit nun, esan, kupoi, ez dakit zan ribukeko zapatilla batzuk edo esteko, topatu nun, kode bat, sartu nun, eta bum, batean uneko berrogeiko deskontu egin zidan.
1: Ja. Ba, begira, gure gaurko protagonista honak ez du alako ataririk erabili deskontu topatzeko. Berak, zuzenean, Isa zabaldu du, Isa plataforma, hau da Twitter, eta bertan eskatu du kupoia irekian.
2: Masail guztia erakutsi du, aurpegi guztia erakutsi du, ze, bueno, gauza da, zubi honetan, kristona liatu dela Isa plataforman erabiltzaile batek igo duen argitalpenarekin. Bera da, David jartzen du idatzita, edo erabiltzaile da, abildua itz abeianeda. Mm. Bueno, ba, erabiltzaile honek jarrizun pasaden ostiralean, abildua buelineko jaunandere estimatuak. Hola, zizun bere mezua. Oraintxe bertan baieztatu didate nire graduaz

0: ekainaren 19an izango dela, eta nire familia etortzea gustatuko litzaidake ikaragarri. Oraintxe bertan, zuen webuneko prezioak nahiko garestitxo daude, hiru puntu. Deskontu koderen bat izateko aukerarik egongo litzateke, eskerrik asko benetan aldez aurretik.
1: Alta zaio, botadun, katutxoren begira hori jartzea, eta kapela eskuartean duela, ba, triste dagoela erakustea.
0: Bai.
1: Hari da, kara, egia da, buelineko, eta bueno, airelinea guztietako prezioak lotxagarria
0: bai,
1: da, gaur egun.
0: Direla, bai.
1: Ja, tipoa bari da, bere egoera aprobetsatzen.
0: Graduazioa daukat.
1: Kupoiak lortzeko.
0: Familia nahiko nuke, nire alboan izan. momentu berezi honetan. Claro, dirudienez, tipoa dago Bartzelonan ikasten, baina bera galiziarra da, familia anokiko du, normalan bezala, eta ordun ba, behar ditu alboan, eta horregatik familiari ba, egalditxo bat erosteko, ea kupoiren bat dagoen, ez hori da berak eskatzen zuen.
1: Korreo baten bidez idatzi, ez da? Hau Twitter edo isa bidez
0: publikoki. Eta mezuarekin gainera, mezu hori idaztearekin batera, igozun argazkiola kaptura bat, justu, ba, buelineko webgunekoa, eta ikusten zan hor Koruñatik Bartzelonara joateko hegaldiak zaudela erosteko prozesu horretan, hiru pertsonaren joanetorria agertzen zen, eta guztira jartzen zuen 410 euro zirela. Hala ere, hombre, pentsatzen jartzen baldin bazara, hiru pertsonaen joanetorria Koruñatik Bartzelonara 410 bateratzen da uste dut, 100 zerbait pertsonako, hombre. Ez da, mauka bat, baina ez da erokeri bat.
1: Nik ezagunak oiko prezioetan mugitzen dela, bai. Hau, eh?
0: Bueno.
1: Bakigu erregaia gabestetu dela, horrekin batera aireleinak ere prezio altua jarri dituztela, baina ez dut uste, azken aldi ontako krisi horren ondorioz ditugula tipo honek aipatu dituen prezioak.
0: Hori da, eta bueno, hegazkin konpainiak erantzun egin zion, eta esan zion, ba, etzutela kupoirik horretarako, eta bueno, ba, webunean dituzten eskaintzen begiratzeko, bla bla bla bla bla, bueno, beste gabe, ez zegoela kupoirik eta jazta. Baino bat batean, claro, mezu hor geratu zen, publikoki, eta jendea argitalpen hau, David honen argitalpena partekatzen ez, birtsiokatzen hasi zen, esan ez, eskale baten moduan deskontu kupoiak horrela eskatzea, bueno, aspaldi ikusi dudan gauzari kutreena da, edo beste batek esaten zuen, jendeak uste du bidaiatzea eskubide bat dela, zerbait nahi baldin baduzu, ordaindu billete horregatik, ez? Ordu, bueno, ba.
1: Nik esan barra daukat, itz abeianedaren alde, hau ez da eduki sortzaia, ez da?
0: Ez,
1: hau da, errixe,
0: hau da, errixe, bai.
1: Bera alde esan barra daukat, aizu saiatzeagatik.
0: Karo, ordu,
1: bai.
0: Azkenean, honekin eztabaida bat zabaldu da sarean, bueno, ba, azkenean, enpresei gauzak publikoki eskatzearen inguruan, ez? Hau ondo dagoen, hau egite ondo dagoen, edo ez? Esan barra daukat, irakurri ditudan mezu gehienak edo gehiengo batek esaten duela oso gustu txarrekoa edo nahiko kutrea dela hori egitea. Azkenean, enpresa bera estualdi batean jartzen duzulako, ez? Neri kasu hontan hori berdin zait. Oh, osea, enpresa estualdi batean jartzen.
1: Egoera horretan gehiago ere jarriko nuke.
0: Ba, hori egia.
1: Zio gehiago dengo intuzke.
0: Baino gainera, hau igual, honekin ados egon naiteke, ez delako justua berari deskontu bat ematea soilik publikoki mezu bat idatzi duelako, ez? Hau berak egitea hok, baino mundu guztiak hori egiten baden badu, azkenean zentua galtzen dela baita ere.
1: Zantza daukatara, enkazu honetan, karo, Abellaneda honek txio hori jarri duenean, jakinda txio horrek laik asko izan dituela, edo birtsiokatua izan dela, buelinek berak jasoko zuen, notifikazioen bat, edo jakinarazpenen bat, honen berri izango zuen, buelinek erantzun du, zebakigu, enpresa honek ohitura duela, ba, alako plataformetan erantzuteko, eta pertsonako hitzari, ba, bere egoeraren jarraipena egiteko.
0: Erantzun dio, baina esan dio, ez daudela kupoiak, ez daudela koderik, ola deskontu koderik, eta, bueno, buelinen dauden promozioak eta begiratzeko hau da. Esan ez nanai.
1: Zorteon.
0: Nanai eta zorteon, hori da, beste gabe. Baina, nahiko arraro da, zegia da, horrelako mezu bat, hainbeste viralizatzen denean, beste kasu batzuetan lortu izan direla, ba, bueno, deskontuak edo opariak enpresa hauen partetik. Ze adibidez, egonez begiratzen pixkate hemerotekan eta 2018an adibidez viral egin zan baita erabiltzaile baten txio bat Twitterren ze, bueno, tipo batek eskatu omen zion laguntza El Corte Inglés merkatal guneari ezkontzera zijoalako eta ez hitzaiola dirurik geratzen arropa erosteko. ezkontzarako arropa erosteko. Eta, bueno, egotzen nola, mezu nahiko, bueno, barregarri bat, edo nahiko xalau bat, eta azkenean, hainbeste zabaldu zen mezu hori, bat, tiponen mezu, esan ez, ez dukala dirurik ezkontzarako, El Corte Inglesek ezkontzarako gauzak oparitzen bukatu zuela. Orduan, bueno.
1: Ea, hau, egin barko dugun alain guk ere, Etxebarren ezkontzara begira, laru batan dugu ezkontza, ia da, gutxi gara bera Luka Prest daukagula, baina, orain txabertan, ideia bat jasot dugu, eta hau, gure esku dago, ejekutatu ala ez.
0: Bueno, igual egin berko genuke, eh?
1: Claro.
0: O sea...
1: Gazteako Ixa Zabaldu, hor abildua batzu jarri, eta ia, bate mater hortzen.
0: Hombre, bueno, eta guk beste gauza bat, boz gora iu badaukagu hemen, claro. Irratien lan egiten dugu, guk hemen eskatu dezakegu baita, esponsorren bat, babesleren bat, ezkontzarako, edo, bueno, bueno, beste gauza eskotarako.
1: Baten batek jantzin nahi bagaitugu prez gaude, zuek aipatzeko Ixan, edo, bueno, antenan baita aipatzen gabiltza, gure ateak zabali daude, zuek gu jantzeko, eh? Estilistak, moda diseinatzaileak ezkontza hori bai larun batean da, beraz azkar ibili.
0: Baina nik esan egingo dut. Nere trajea birziklatua da.
1: Ui.
0: Badauka trajea baina birziklatua da, ze klar, nago ni ezkontza bakoitzean traje berri bat erosteko, baina prez nago, hola, traje hori hartu.
1: Kambiame bat egiteko.
0: Takarrutzi dago datzeko, eta kambiame bat egiteko, inongo arazio.
1: Non dago gure Pelaio edo Kristina, gure Luka kaldatzeko azkareko momentua.
0: Ez dago benetan Euskal Herrian pertsonaren bat jantzinei gaituena ezkontzarako, bueno, gero pasaga beze, gero kuadro batzuk egin erez gara joango hau, ez?
1: Bueno, hortxe gure kontua, Aramburu izan liteke gure estilista ere gujantzeko aproposena, baina, bueno, hori gurrengo guna bueta joango gara gure zehaz.
0: Bai, hori, bueno, gaira bueltatuz eta bizkat ez tabai da ontara bueltatuz esan dudana, ez? Asko ikuste dutela nahiko kutrea tipo honek egin duena, batez ere hori, azken finean, ez delako justua berari deskontu bat ematea soik publikoki mezu bat idatzi dielako, ze azken finean, ba, esatze dutena da, zerbitzuek balio bat dutela, eta eskean ibiltzea normalizatzen ari garela, eta hori ere ez dela gauza, ez azken finean, emate du, ez, kupoi bat daukazu, berdin du igual hegazkin konpainia honekin, baina beste edozein enpresarekin ere balio du, ez, kupoi bat daukazu, dena deskontu batekin etorriko baliz bezala, azken finean, horrekin ere balioak entzen ari zarelako baita produktu, ez nahi dut, gauzek prezioa dute, kasu askotan hori balio dutelako, hor dut, igual, hegazkin konpainia hau ez da, adibide zuzenena.
1: Hau lotxagarri ditzateke enpresa txiki bati eskatuko batzenio. Kaso honetan, ba, buelin da, eta hori, ba, nire izela saiatzea gatik, ba, saiatu, eta honek lortu bat du gero, ba, erantzunan bat, ba, okei, ikusi dugunez, ez du arrakastarik izan, baina beste baten ere saiatu zintenzke.
0: Ka, hori da pixkat gero, beste batzuk esan dutena, ez du defenditzen ari zaren argumentu hau, ba, beste batzuk tipoaren mezu hori defendatu dute esanez, eskatzea gatik ez duzula ezer galtzen, azken finean berak errespetuz eskatu duela, ez, publikoki, eta gainera, bueno, ba, azken finean, nahiko, bueno, adimentsua izan dela, ze trama emozional bat sortu duela, bere graduazioaren kontu hori erabili duela, eta hegazkin konpainiari azken finean, ikusgarritasuna eman diola baita trama honekin. Eta hori
1: ere bada,
0: Publiare bada.
1: Hori publiare bada.
0: Ze azkenean,
1: azkenean publiak gaizki atera zaio, ze hor konpainiak erosiko balizkio edo kupoiek emango balizkio, ja beste itxura tartzen duzure markak. Ja ez ezko matan duzu momentuan, ze publizia egiten zabiltza.
0: Bueno, ba, gauza da, Ibon, hemen dator ja, beste gosip pixkat, ze bueno, hainbeste viralizatu da, eta hainbeste zabaldu da, hau, gau, jendeak, mezu nahiko itxusiak eta ireingarriak bota dizkiola tipoari, eta tipoak, gero, beste mezu bat igo du, pantaiazo batekin, eta pantaiazon ikusten zen, buelinek kode bat eman diola, hau da, kupoi bat eman diola, eta deskontu etorri zaio diola, dordun, tipoa hasiera esaten, abai, hemen asko kritikatu nauzue, baina azkenean lortu dut. Vale. Bueno, ba, badirudi, adimen artifizialarekin egindako kupoi bat zela.
1: Osea, tipo hori pixkatola batzilatu egin dut, tipo asesatu egin dut, orduan.
0: Ez, tipoak berak egin duela kupoi hori, osea, esan ez bestela, lortu dut azkenean, baino gezurretazko kupoia zela. Friki bada. Ze, konturatu dira, tipografia, berak erabili duen tipografia, zala, buelinek erabiltzen duenaren antzekoa, baino ez zela iguala.
1: Osea, benetan lotxatzen ari nahi zela.
0: Imaginatu ze gaizki geratu den tipoa, ba hori, nahi zuelako pixkat, hater rauei edo, beraiena ematen saiatu da, eta azkenan gaizki atera zaio.
1: Osea, itxusi.
0: Osea, itxusi total.
1: Itxusi agustia, ze gaizki atera zaio.
0: Baino, ez da bai da hor dago, eta nik bai nahiko nuke entzuleok zuek ere zuen iritzia botatzea. Nola ikusten duzuen egoera hau? Ahalik eta gehien aprobetxatu behar gara enpresetaz gauzak lortzeko?
1: Bai.
0: Edo horrelako gauzak egitea oso gauzak kutrea da. Botei guztue zuen iritzia eta horretarako ba, WhatsApp zenbakia daukagu. 688-6050-5050 zenbakian gaude.
2: Gazean, espero esto sonar. Musikan berriena.

0: eta momentuko kanturik ondienak.
1: Aste buruetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko, ala? Entzun bita. Larun bat eta igande goizetan Gaztea. Arratsaldeko laurak dira.
0: Gaztea! Gu saioko onena, larun batetan. Gu onenak! Arratsaldeko iruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak! Arteburuetan ere, gu saioa zurekin!

0: Gu, zure arratsaldeari gehitu behar diozu. Osagai nagusia.
1: Ostegunon gaztean guzaiak aurrera jarraitzen du, zortziak arte, eta gure gaurko azkenengo ordu betean gaude, ordu oso ona, begira, atzo justo ordu honetan, hemen txegen neukan Barbara Goenaga eta ordu golfoan ginen, atzo jota erotuta, tontak ere asko da neukan buruan, ala.
2: Nire txizti ginen etxera, atzo?
1: Neka
2: egin da, ez nire bai.
1: Baina merez izan zuen atzoko festak.
2: Oso ondo pasa genuela, Barbararekin, gauza interesgarri asko kontatu zizkigun, eta egia esan marabila utxe izan zan.
1: Ba, gaur, ordu golf honetarako beste super izarrandi bat gure urrez izarra den, kolaboratzailea den Berezi Fernandez arratsaldeo.
3: Arrastión.
2: Honen ere beti interesgarria,
1: Jovincho. Bueno, Jovincho es. Bueno, Jovincho bai gaur, ostegun soziala, baina etzi zer daukagu. Ezkontza daukagu. Hemengo hiruok Ainhoa Etxebaren ezkontzara goaz. Prez daukazu soñakoa bere.
3: Bai, vale. Ez tekote nada ganetik ipinteko zozer. Se ez dau kriston berua ingo bez, baina bueno, topaukote alternatibaren bat. Hemen manton de Manila edo langoren bat ipini beako te metik eta zapatu.
2: Nik uste ezkontzetan otzik ez dela pasatzen,
3: Ez.
2: Beti dago jendea hola gerturatzeko eta.
1: Bai, alezu korbata la pajarita.
2: Nik ezer.
1: Zer?
2: Etxe gustatzen. Bueno, korbata igual batzutan eraman izan dut, pajarita gorrotu dut.
1: Zerrengo botoiak askatuta?
2: Bai, bueno, hasieran ez, baina gero ya gaua aurrera doan enean, bai.
3: Tirantea pez?
2: Tirantea ez, inoz.
3: Zintroia?
2: Igual ez dakit.
3: Zer, zesorioen bat.
1: Bilozik zoaz?
2: Ez, benoa,
1: alkandartzara zoaz, nola zoaz.
2: Alkandartzatekin, Amerikana eta galtza batzuk eta zapatak.
3: Vale.
2: Baina nik ez du gehiago behar,
3: Ez ez da zu behar,
1: eskeret. Barne produktu gordina, ez da artifiziori gabe.
2: Ez bai, ez duek esaten nik esamarko.
1: Bueno, bereziren zutabea, ezkontza etzi da, gaur bemesto kontu batzu ditugu, eta gaur begira, ezkontza ostean ez tei bidaia datoz, eta bidaiak inotuta egaldietan jarreko dugu fokua zure zutabean.
3: Bai, bitu. Gaur natortzue, bueno, turismoaren gaia, esango, bueno, ba, nahiko gai polemikoa dela, edo, bueno, askotan entzuten dugule, ba, bueno, hainbat erpindeko zen gai dela, ez, balde batetik ze mototako turismo aiten dugun, gero, ba, inguru giroan, ingurua giroari begire, ba, kontaminatzen dugu. Un edo ez, eta abar. Bueno, azken honetan zentraute, badakigu adibes, jakindogu, ba, azken urteetan gehi hau errepikatu dan titulartako bat izan da, bueno, abioian bidaiatzeak asko kontaminatzen dauela. Eta, bueno, ba, azken urteetan egon da jente apurret euren buru igual, zalantzan jartzen ez, ba, ostra, ba, igual, ez,
2: kapritxo negaitik. Jende asko ezagutze dut, azken urteetan bidaia motak eta aldatu dituena, ba, hori, ekologiaren alde eta egiteko eta jasangarriago izateko ba igual ba bideiatzen duna gertu edo trenez edo bala bideia handiak gazkinez egiteko bideiak ez dituna
1: eta famatu asko jarri dira mira puntuan asko kutsatu dutelako tartean Kardashian, Taylor Swift
3: eta begustiak Taylor Swift egon momentu bat meme asko intzirena Taylor Swiften bideian inguran esaten zan hori kafe bat hartzeko be abioi bat hartzen zauela gure artean bebai gure lankide Jon Ferreri broma asko entzatzen
2: Bueno, yo merecita,
1: Bueno, gauza kontatzen hasita gaur kafean esan digu Jon Ferrek hau da bere aurtengo abuztuko konboa,
3: A ver.
1: Bidaian doa Estatu Batuetara, ez duela arazorik izango hau kontatzeko.
2: Eta baldin bada dauka, kontatuta.
1: Bidaian doa Estatu Batuetara eta bueltakoan aste berean egingo du geldialdia Bilbon, Aitana ikusteko eta urrengo gunean Shakira ikustera doa Madrila. Hori guztia, pentsa zenbat egaldi diren. Ze jaleo den airean, Ba hori egingo du Jon Ferrek.
2: Bueno.
3: Vale, barduen arrazoiagaz. Gara beragaz. Vale. Bueno, ba, gaur esaten dortzuena da gauza bat nik enekiena eta flipau dutena. Eta apur bat, zalantzan jartzen dagoena, teoria hau, esan dugun asko kutsatzen, bueno, teoria, ez da teoria bat, kutsatzen dago, baina, bueno, apur bat kontestu daipinteko. Osea, egie da, olako turismo egitek kutsatzen dagoela, baina, osea, abioian bidaiatzea kontaminatzen dago, bai, turiston abioi komertzial normalak egunero iten diren bidaian euneko minimo bat direla, bebai. Oinkotako zuetan hau da, el diario publikau dauen ikerketa bat, eta bueno, emongo zu da sandatuek dire bertatik ataratakoak. Indauria ikerketa bat, eta 2008 eta 2008 bitartean, oso urte betean, Espainian matrikulautako 61 jet pribauk, kontamina udaurie milioi bat bidaiari normalek baino gehiago.
1: Ahí va.
3: Vale. O sea, jet pribauek indako bidaian kontaminazio mailetara heltzeko milioi bat pertsonak bideiatu beharko ginen.
1: Beraz, zu diozuna da, hegaldien kontaminazio kutsadura maila horretan mugitzen bagara, jasango dugu volumen horretan, turisten kutsadura ez dela inbesterako.
3: Da, euneko 0, zeozerrekoa.
2: Berezi esaten ari dena da, aberatxekin amaitu behar dela.
3: Bai.
2: Baitere.
3: Ganera, ikerketa honetan, ez da, karo, bidaiak, abioian diren bidaiak erregistraden beha dire, ba, trafiko aereo eta kontuan arteko orduen, karo, zer da, badakigule zentzut diren enpresa horrik eta jet, gehien kontaminatu duten jet horrik. Jakin gure dozu zentzut diren.
1: Galdera, berezi, jartzen baduzu, bada atari bat flight radar, hor ikusten ezak, galdi bakoitzak ze bide egiten duen, gazkin horren, edo galdi horren zenbakia jarrita, hor agertzen dira komertzelak ez diren galdiak?
3: Nik ez ez esango nauke, ja. Esango nauke internoagoa dela, oza, ez duzte, el diario nikerketa izan da nik hain erretza, nik vale. Uste sakonagoa izango dala.
2: Fijo, eta seguru ordeindu egin dutela, hor ez ateratzeko, segun eta ze
1: claro,
2: galdi.
1: Beste radar batzuk edo ongo dira hortik, claro. Eta beste movida batzuk.
3: Vale. Orduen, top irua esango zuet, bale? Lehenengoa, urte betean, indauz, 1557 hegaldi, hau da, 51 hegaldi ian, gitzi gora bera. Eta da, Mercadona, Mercadona. Lehenengoa.
1: Asko, eh? Lehen abizeko postoan dago hori?
3: Bai.
1: Vale.
3: Bigarrena.
1: Azteratik ez alderan, ziz, ez da gutxenetik egin gora, zure topa.
3: Ah,
1: esta.
3: Vale, gurzu irugarrena lehenengo.
2: Bai, eta gero bigarrena, vale.
1: Oin ja ez, vale.
3: Oin ordenean.
1: Bat iru bi egin
3: gora. Vale, bat Mercadona. Iru... Inditex.
2: Wow.
1: Zer egongo te da Mercadona eta Inditex artere. Wow. Ez du imaginatu, eh? Ja, ez da aquí. Eroski? Eroski
2: es. Eroski es. Que va, izango da.
3: Bota, esto zue asmatuko.
1: Punto Roma.
3: Flipa bengo zue. Ondo indugu hau azken erako izten.
2: Bigarrena izango da.
3: Da pertsona bat.
2: A pertsona bat.
1: Pertsona bat ekartzen du gazkina?
3: Berena da.
1: David Bisbal?
3: Ez.
2: Cristiano Ronaldo?
3: Ez, baina hortik.
1: Georgina Rodríguez?
3: Ez.
1: Ah?
3: Sergio Ramos.
1: Barkatu.
3: 680 hegaldin dauz urte betean.
1: Bigarren golekoan dago.
3: Bai. Dagero.
2: Berak eta Pilar Rubio.
3: Home, denuntzia. Denuntzia bat jago gara gu. Pilar Rubio denuntzia gaz. Hola. Eta zerren honetan dauz, topa marrean bebai, Botín Familia, CaixaBank, dau bebai, Pablo Casado, Pepeko buruzagi oian enpresa bat, sorpresa. Eta holakoak. Karo, kontu da, Sergio Ramos, na, eze, atentzen nioa mondo, estesan, eta ber, slan Sergio Ramos, slan ingo zeire unda piku bidai egunea.
1: Zer dago, nazio hartako kolun bat,
2: mercado garen atzetik, pertsona bat, zu zaudela, mercadonaren atzetik, eta Inditexen aurretik.
3: Azalpen bateko honek. Kontua da, jet hori dauela bere izenean. Baina jenta sokiten dagoena da, alokatu. Mm-hmm. Osa, zuk alokatzeo zu, piloto eta guzti, beste pertsona batzuri, baina, bueno, beti da, olako negozioetarako. Osa, ez da inoz, oporretain bateko hogeta sortzi lagun.
1: Baina, ala ere, hori jende gutxera mateko. Eta esan ditugun beste bi marka horietan, gauza asko.
3: Hori da.
1: Moitzen da, produktu asko daude hor bueltaka. Hori da. Parekidea denik, ez da, parekatu dezakegu.
3: Osa, da, enpeti komite bida. Iakiteko, eta ez da komertziala. Osa, dire gauzak, euren arteko
2: Sergio Ramosena, bueno, está aquí,
3: bueno,
2: ¿eh?
3: Bye, bye.
1: Va, lehenengo postura ego dugu Sergio Ramos ordua. Venga, igual erik handiena.
3: Orduen, zein da guztioen ondorioa? O sea, argita garbi dau, norberak ba igual kontzientzia hartu beha dauela, ¿eh? Eta intento zuzen gauzekaz, eta aldala ba, gitzien kontaminau edo kontuen auki, ba, bueno, dano bizi garela hemen, eta bakoitzak bere aletxoa ipintea.
1: Hau, antzekoa pasatzen plastikozko lastuekin, esan zigutenean plastikozko lastuekin kutsatzen geundela une horretari guztia, ze kulpa sentxazo izan genuen iraganean, orain, ba, egazkinekin beste enbeste daukagu, eta pixkat zama hori kakotxartan kendu
3: ganezak. Kasu barri, da, Gabiz, pertsonak seinalatzen edo enfoke individualista bat emoten estrukturala dan arazo bati. O sea, larrialdi klimatikoa dan hori eragite dozkun gauza bada, baina da gizartean arazoa. Nik pajita bat erabilte, plastikusko pajita bat erabilte arren, ez tot soluzionako pastan da bilen hau. Eta hori, esaten da, askotan amino ez komentago dugu hemen, bai. Dala igual, batez bez, kerreko ideologia deko gunoi exigitzen jakun koherentzia mota hori, ez? Mm-hmm. Dala, bain ezgarreko ez da izango iPhone baba deko zu. Edo, hori, ez da, inguru giroak ez totzu gure larrituko, ez dakiz ez bozu errezikletan, edo ez dakiz eme bider basoa soporretan urtean zehar. Orduen, daskotan aparte, ez, ba, hori, hau pastan dabe bai, fast, fashion zaten dana, ez, bai, bueno, ditex bera, edo Primark, edo, osea, benetan usteogu modurik eraginkorrena honen kontra egiteko dala, igual seguramente beste leku batzutan erosteko dirurik este con gentea bera kulpabilizatzea, claro. O sea, sangurot, zentzu bateko jenteak Primarken erosteak, sangurot, si igual ezin da berosi beste leku batzutan.
2: Seguraski ezin gote erosi.
3: Baina foko epini behar da, empresa multimillonario horritan, ta horriri, claro. Esarri beharko kontroletan. O sea,
1: ba, atera zuek zuen telefonoa kasilla Sky Scannerren, egaldi guztiak hartzen hartuengo udarako, eta ez sentitu erro dumora guztia, tamainan esango dugu, egukere tamaina jarri behar dugulako gure kasuetan.
2: Baina eri, datu hauek humore txarrez jartzen haute. Ze, sentitzen ez, ezin dudala ez erregin, honen kontra, zesan dut, bale, nez gaizki, edo hain gaizki sentituko, igual, egaldi bat hartzen dudanean, baina ostra, ze egin dezakegu guk, jende honek, hainbeste eskutsatzeko.
1: Ala, nez jarri humore txarrez, azordu hontan festan ginen. Ja, bueno. Hemen, saioan.
3: Reportajean agertzen da, ze irten bide posible dauzen. Eta adibide bat da, adibidez. Ez ba, jet pribauen emisiñoak kontrolatzea. Eta ezin izatea pertsona batek, 20 minutuko trajekto bat iteko, eta kapritxoa gaitik, abioi bat, egaldi bat, itea. Baina,
2: hori eskatu bertzaio gobernu, egin dezaten, zeguko hori ezin dugu.
3: Uste osue pasatko dala?
2: Ba ez.
3: Orduen, ba hori, ondoa huelta datzuk emotea, pentsa bitundu zuen horretan, bai, joan zaitez hiela saio porretan, ez da zuen errue, hau ez da zuen arazoa, asko zuela riagoa da.
1: Nahiko zama bat dugu eguneroko tasunan, orain dia beste zama honekin errua sentitzeko eta karga gehiago izateko.
3: Baina, begitu gorantza, eh? Horra barazoa,
2: gora. Bai. Zegia da, beste gauza esango
1: du. Agintarien gana.
2: Edabideok ere, hemen, ardura daukagu ze. Nik uste dut, asko botatzen dela edabideen aldetik baita, zenbat kutsatzen den, eta albiste asko ateratzen dira, horrekin lotuta, eta horregatik ere sentitzen gara gaizki. Orduan, kendu dezagun baita guk ere zama pixkat, eta edabideak ere hasi beste batzuk seinalatzen.
1: Ba, hortxe daukagu gaurko zutabea, bere ziren zutabea, beri, ez da, iritzia gaurkoa gehiago, ekarri dugu, bai, ekarri dugu, datu sorta bat.
3: Datu batzuk, ikerketa
1: bat, eta datu hortatik abiatuta, egin duguna izan da, ba, gure iritziare gehitu.
3: Ba,
1: hau da, kazetaritza eta liberan editoriala.
2: Eta Sergio Ramos lehen posturi godu.
1: Hori da, guk nahi izan dugunako. Berezi Fernandez eskarrik asko.
3: Zuri.
1: Larumaten ezkontza, bere. Zure ezkontzako kantari guztoko nazein da?
3: Hain beste dauz.
2: Buah.
3: Klasiko bat esango desiatelako besterik okurtzen maia.
1: Ea daukadan,
3: Ez dos haukiko. Gaueko jamaiketatik aurrera pakito bat, alurrean botata
2: pakito el chocolatero,
3: me encanta. Bai. Es que ni olakoak danak.
1: Bajareko izut, limbo, vale?
2: Aure,
1: balioki, aure.
3: Bueno.
2: Netzako donena.
1: Eskerrik asko bere.
3: Azueri.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Ikusentzunezko engomendioekin dator beti bezala, pantalla artean murgiltzeko prest, gure Gaizka Izagirre, arratsaldeon Gaizka.
2: Gaizka, arratsaldeon.
3: Gaizka, Gaizka.
2: Gaizka, Gaizka. Gaizka, Gaizka. Gaizka, Gaizka. Gaizka, Gaizka. Gaizka, Gaizka.
1: Momentuz, kamerak ez dauden, eh? Bueno, lehen bazen hemen kamera bat.
2: Zegoen zerbait hor, eh?
1: Hola, borobiltxoa eta webcam estiloko zerbait.
3: Lau pixel zituen kamera bat zan.
1: Baina, kenduzuten, eta laster, uste dut, jarriko gira hemen sistemaren bat edo.
3: Irretiko esatariak, imaginatu egin behar zirela, ez, webcam horrekin. Osea, ba, horrek ustun zuen, igual, ez dakit, itzal bat,
2: esatzen, ba.
3: Ibon Fernandez, igual.
1: Izango gara, ba,
3: pixel. Ordua gatik, igual, edo.
1: Bueno, lasai zuia zure foko izan duzu, Gaizka, Euskadi Irratian, bai pasa, norain arte. Bai, beraz, ez etorri ja ambizio gehiago.
2: Ja, eskatzen, ja, kamerak eskatzen.
3: Ekarri dizkiguzu entzuleak Euskadi Irratitik gazteara?
2: Bai, gaina,
3: esaten duzu gero.
2: Ikuste partekatzen duzuela entzule motak eta beratzeko abiera.
3: Bai,
2: arduratzea, oza, bai, esaten dietona etortzeko, bai.
3: Vale.
2: Baina, hemen bazkazu beste batzuk ere. Bueno, a ver.
1: Hau esan da, Gaizka, zure gomendok ezagutuko ditugu eta gaur gainera bitelez eldira eta biak plataforma bere
2: Bai, a ver, sentitzen dut esan behar nuen, ba, badakidalako ez dela plataforma majoritarioa, ez dela askok duten plataforma, baina, bueno, saiatzen naiz noiz amen aldarrikatzen, ze, badauzka pelikula eta telesai interesgarriak, Apple TV plataforma zari naiz, eta gaurko bitelesaiak bertan doazkazu ikusgai. Lehenengoarekin hasiko naiz, ze esango nuke azkenaldian jasoeten sorpresari positiboenetarikoa izan dela telesai hau, gutxi espero nuen, premisa irakurrita, baina asko harritu nau.
1: Widows urteko, Bay, markatu ez, zure urteko rankin
2: Ze postutan ez dakit, arainek barraiten du. Ze postutan ez dakit.
1: Top bostean igual.
2: Ez dakit, ez dakit.
3: Hainbeste, bai, hainaltu.
2: Ikusiko dugu. Gau, bueno, momentuz, claro. Urtea, a ber, gauza bia bezala.
3: Flojo, flojo.
2: Telesaietan, badaude batzu, baina ez gehiagi, hola pixkat
3: vale.
2: Nabarmena dienak. Bueno, Widows Bay, gazteleraz, bueno, nahiko onde bilera, la maldición de Widows Bay, la maldición ditu diote.
3: Ah, oso beharrezkoa.
2: Oso super beharrezkoa, ez dakit zergatik, baina bueno. Bueno, Widows Bay, zer da, Widows Bay da, telesaiari izen burua ematen dion, errixka baten izena. Da errixka bat, nahiko pintoreskoa, nahiko erakargarria, dago Ingalaterra berritik, 65 kilometrora kokatua, uarte batean, uarte isolatu batean, eta hor dago, errixka bat, pues hori, isolatua. Oso polita, oso ederra, osa postal batean azaltzeko aproposa, baina, ez dago wifirik, estaldura oso eskaxa da, azpiegiturak dia, oain dela 50 urtekoak, eta bar, eta bar. Horrez gain, bertako bizilagun askok sinisten dute, dute sinismena, uartea madarikatua dagoela. Osa, kondaira batzuk daude, lezar batzuk aintzinakoak, eta behek diote, madarikatua dagoela uarte hori. Mm. Giro horretan, telesaiaren protagonista ezagutuko dugu, Tom Loftis, dala bertako alkatea, eta bizitea pixkate txipenaren eta itxaropenen artean, ez? Dabilen pertsonaia, pertsonai bada, badagoelako, bere helburua da, errizka hori berpiztea. Herritarrak pixkat kontra ditu, ze diote nahiko koldarra dena, nahiko utzia, baina bere helburua da pixkat turismoa erakartzea. Eta zer egiten du, The New York Timeseko kazetari bat gonbidatzen du irlara, ba bueno, ba, iritzi positibo bat idazteko, erriskari buruz, gero badakizu dolakoa nola dien, hemen, gaztatarta azaldu zenean, labinakoa, gero ze sortu zen hemen,
1: leherketa
2: iritsi zen, baskeizken kontu honekin, bueno, The New York Timeseko kazetari batek iruzkin positibo bat,
1: oso paralelismo polita egin duzu,
2: bai, nola lotu eten, ez da gizartara zitorren hau, bueno, barkei da zuen, baina esan behar nuen, ez que kokotera nio nago, bas txizkeiken kontu horrekin.
1: Hori beste batera kontziko dugu, nahi usurtaz bakarrik itzegin gaur,
2: imaginatzen, listo, bida dele
1: hau, mikrofono zurea da,
2: Huelta tukonez. Bueno, kontua da, iruzkin positibo bat jasotzen duela eta bat dirudienez turismoa joango da irla horretara. Baina, a ber, premisa horre honekin, pixka susmatu dezakezu ebe, eldurrak protagonismoa izango duela, hasieran aipatu eten honekin, baina telesailaren alderdi deigarriena da, umorea ere sartzen dela. Alegia, beldurrez, pixkat, Stephen Kingen kutsua duen telesaila da, ba, irla, madarikazioa, tokiko jendea, kondairak, baina alkatea, hain da pertsonaia aldrebesa, ba, berekin, biztanlekin dituen elkarrizketekin eta bar, sortzen diala, umorezko pieza batzuk edo pasarte batzuk oso divertigarriak.
1: No, kartela ikusten abil, Widows Bay telesailaren kartela, eta egia da, pertsonaiek, ez dakit gero nola jokatuko duten, baina argazkien gutxienez baute komedia puntua.
2: Bai,
1: bueno, polizia
2: bai.
1: Da, imaginatu ezak ez duen polizia hori kapelarekin,
2: bai,
1: marroiko lereko txaketa jantzita, eta roi hori, eta gero, bueno, ba, beste personajeak ere, nahiko estetikoki itxuraldetik nahiko deigarria.
2: Deigarria dia, bai. Ez dia pertsonaia, oza, pixka muturrekoa dia guztiak, eta bueno, alkatearen rola Matthew Rixek jokatzen du, hau de Americans telesaiari buruz, telesaiari esker egintzen ezagun.
3: Nik hau nunik usietze, hau ezaguna da, tipo.
2: Hau de Americans, bueno, ekoizpena askotan azaldu da, eta hau da nere ustez pertsonaia hau da telesaiaren pixkat zutaberik zendora edo oinarria, ze beretik jaiotzen da bai beldurra bai humorea, eta oso zaila da lortzen duena, ze beldurrezko pasartzeak, ez ez esango beldurra ikaragarria ematen dutenik, baina bueno, ezin egona sorrarazten dute, eta humorezko pasarteek bakarazia egiten dute, orduan oso zaila da, oinarria beldurra da, osea ez da humorezko telesaile bat, baina humorezko pasarte batzuk baditu, pixkat arnazgune modukoa direnak.
1: Baina humore hori ez da beldurra gaizki dagoelako egiten da, ez askotan beldurre sistrin batek barre egitera gara matza.
2: Bai, ez da komedia involuntario, esango genuke, ez, gehiago da ironiatik, satiratik, eta ez da gajetatik sortzen den humore bat, edo golpetatik, gehiago da elkarizkatik sortzen den humore bat. Orduan, izan da, ez ustekoa, zalantzarik gabe, aurtengo nere sorpresarik, ba, haundienetako ez, nuelako espero, zen premisa nahiko konbentzionala da, ba, uartea, beldurra, biztanleak, baina nola kontatua dagoen, pertsonaiak ze ondo eraikita dauden, ba, egiten dute telesaila oso berezi. Eta benetan, beldurtzale izan, humorezale izan, nik uste gustatu zaizuela.
1: Apple TV-n Widow's bai. Bay, edo La Maldición de Widow's Bay, edo Widow's Bayren madarikazio. Eta bigarrengo hau, beste tonu batean, ze, hau ere bai. Kartela ikusita, beste kolore batzu ditu, bai. Popagoa da, harinagoa dirudi, baina gero igual sorpresa dago.
2: Bai, popagoa aipatu dezu, eta bueno, hau lotzen ez zuzenean sortzailearekin, bueno, izen burua da Margot's Got Money Troubles, aliga Margot arazoak ditu diruarekin. David E. Kelly da sortzailea, honek egin ditu besteak beste, Big Little Lies, Nine Perfect Strangers, Presunto Inocente, bueno, azken urteotan telesail pila bat egin ditu. Eta kontatzen duena da, bueno, gero aipatu ditut aktoreak, ez? Aktore zerrenda itzela da. Protagonista da Margot, da unibertsitateko ikasle gazte bat, eta bueno, idazle bikaina da, oso ondo idazten du. Orduan, bere ganatzen du irakasle, bera baino, desientez helduagoa den irakasle baten arreta. Orduan, bien artean, ba, topaketa akademiko batzuen ondoren, azten da harreman sexual nahiko sutsu bat. Irakaslea eta ikaslearen artean. Orduan, hortik hilabete batzuetara, urdun geratzen da Margo, baina irakasleak susmatu daite, ikasleak barkatu susmatu daiteken moduan, ez du ezer jakin nahi umeataz, berak maztea eta semea labaik ditu, eta pixat paso egiten du. Baina testu inguru horretan, klaro, aurra jaio eta hilabete gutxira, lana galtzen du, ikasketak uzten ditu, eta pixkat prekarietatean murgiltzen da, ba, ama ezkongabe bat, edo ama bat, bakarrik ez zibar duena semea. Orduan azaltzen da, batean, Jinx dela bere aita. Jinx zen, kontua da, bermen pertsonei asko daude, eta segatuko nahiz pikat tetriza osatzen, baina Jinx da, urte askoz, galduta egon den aita, figura hori, ba, bueno, hau da, Grestrineko jokalari hoia, pressing catch, gure graian pressing catch esatek genuena, eta egon da, desintoxikazio zentro batean.
1: Guau, wow, beste bat elementu ditu, gure, men.
2: Paraleloki...
3: Hori, okurritzen zaio, hori daztea, ez, gidoi hori daztea.
1: Paraleloki... Mau daukagu horratzea,
2: bueno, guztia egite. Nire pertsonaia favoritutakoa dela, Michelle Pfeiffer jokatzen du, amaren rola, dala ama, presente dago, baina pixkat paso egiten du, oza, beste tipo batekin ezkonduko da, eta bere bizitza darama. Eta gero Nicole Kidman ere azaltzen da hortartean, ez dela azalduko ze paper egiten duen. Orduan, aurrera ateratzeko zer egiten du zailtasunak zailtasun, erabakitzen du OnlyFans. Oitikata, osage gehiago, sartuko ditut. Margo protagonistat OnlyFanseko kontu bat irikitza dirua irabazteko, baina pixkat erabiliz bere idazteko gaitasun hori. Osa,
1: bere idazketak salduko ditu OnlyFans bidez?
2: OnlyFans, a ver, egia esango zuet, ez asko kontrolatzen edo bat ere, baina hor badago pixka denetatik. Orduan, badibidez, ba, omen dago publiko mota bat, gustatzen zaiona, ba, bere genitalei buruzko iruzkinak botatzea, eta horren truke ordaindu egiten dute adibidez.
1: Ah, nikenekien testu bidezko elementuak ere jartzen
2: ziren. Benetan ala den, ez dakit.
1: Argazkak edo bideoak baino ez zirela.
2: Benetan ala den, ez dakit, baina telesailan egiten duena da hori da, pixkat idazten, noizamen, argazkiren bat bidatzen
1: du, baina oso gaizki zeztuk landalan egin bertzen duen tartu claro, antalako OnlyFans zabaldu
2: eta bizkatez, Karla Estamayo
1: informatu
3: bestela dizara gezurra kontatzen
2: gezurra kontatzen irrati publiko batean oza orduanetan gazteak eta gezurretan bueno ba premisa honekin telesaia kasu honetan leno beldurra eta humore esanet kasu honetan da drama eta humorea dramedia modukoa da oso estetika popa du Ibonek esan duen moduan eta bueno aktoreak aipatu ditut Ellen Fanning protagonista Michelle Michelle Pfeiffer, Nick Offerman, Greg Kinnear eta Nicole Kidman.
1: Hau da, Gays and Girls.
2: Gays and Girls, bai, bai, bai, bai, funtsan ala da. Pertsonaiak dian ere ustez telesaiaren alderdirik nabarmen. Egia da, saltzen direla gai asko hor, familia disfunzionala, emakumen seksuaren esplotazioaren normalizazioa, olinfansen kontua, saiatzen dela pixkat kritika egiten, baina pixkat azalean gelditzen da.
3: Gau, zikusten abil hemen, atalen iraupena dela, 35 minutuko hau txora, hor kritika sakon bat egite, igual koste egingo da, ez hain laburrak baldin badira atalak.
2: Osa, zuzenean dago lotua iraupenarekin. Atalak oso gustora ikusten dira, osa, supererrez irentxiko ez dute telesaia, baina batzutan nigeatu nahiz gogoz, jo, ba, olifansen kontu horri, ba, bixi igual kritika bat, edo, adibidez, irakasle bat, eta ikasle baten arteko seksu harreman baten ingurukok beste kritika bat erespero nuen. Orduan pixka eta azaleak eratzen da, baina bestela, osa, asteburu batean, tita batean irentzeko gustora, drama eta komedia ikusteko goz baldin mazadoten, iruditzait oso telesaia proposa, eta...
1: Hemen nabil, irudiak ikusten, ez da sitcom bat, ez da?
2: Ez,
1: hau da, planoak eta egiten dira han eta hemen, leku ez berenetan, ez da dena plato batean gertatzen,
2: ez da? Estetiko gigaina, dut alderan, oso erakargarria da, musikak ere badu bere presentzia, Ellen Fanning zoragarri dago, orain dela gutxi sentimental value pelikulan oso gazarietan izendatu egon dena.
1: Ba, apuntatu hau, gomendagarria, Apple TV-n gaurko bi gomendioak, bigarrengo hau da Margo's Got Money Troubles, edo Margo, que arazoa dauzka, gaizka zuri, hau dintzen, audio bidaltzen, WhatsApp-ez, orka.
2: Imaginazio nahi, Danijatzen eta audio hori, hori dugu meta irratia.
1: Hori da, Margo karazo ditut dituarekin edo Margo's Got Money Troubles. Eta beste da, Widows Bay izenekoa apuntatu gaizkaren gomendioak beti direlako onenak. Eta hemen seduzue bera, aste azkenero gomendio ederrak ematen. Gaizka eskarek asko.
2: Zuei, da jampaz txisei, txiskein eba zute.
1: Baita, hori beti eskule izan behar dugula.
3: Nola da izena, nola da izena?
2: Basque txiskein. Ez ez bein ere ondo esan. Basque cheesecake.
1: Txalo, bero bat gaizka izagere.
0: Gu onenak. Gazteako arratsaldeen onena.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Hemen Gazteako gure unibersonen barruan asko entzun dugu ere izen azken urte hauetan. Baina nik uste dut orain zebertan dela bera momenturik gozoenean. Noa Kahan da bere izena. Eta hau sedatzeko.

0: bere kanta derra Porch Light Noa kajan musikari estatu batu arra eta folk musika denon biztan jartzeko prestador.
1: Bai, alaxe da, bueno, gora albiste da Noa kajan artista estatu batu arra, bueno, duela egun batzuk atera zuen bere estudioko laugarren lan luzea, Stick Season lan arrakastatxu horri lekukoa hartu dion The Great Divide deituriko lana, eta albiste da lehendabizikoz bere ibilbidean Billboard zerrendako lehen postura heldu delako lan hau, 389.000 ale saldu dituelako diskonek egun gutxitan, ze uste dute ostiralean ez aurrekoan aterazen duela, ba, 10-11 egun, eta egun hoietan 389.000 ale saltzea ez da txantxa, ze gaur egun bakizu diskoak ez direla saltzen, eta berak marka hori lortu du.
0: Gainera, golatuko dugu estatu batuetako zerrendan duela 5-6 urte zeintzu ziren nagusi ziren estiloak, hip hopa, arranbia, hoiek ziren topera genituenak, eta urte batzuk pasata, orain country musika beste behin hortxe dugu toparen topean, baita folka ere, eta izen gazte hau da, orain bertan dena ematen dabilena bere herrialdean.
1: Bai, bere herrialdean, eta baita bere mugetatik haratago ere, ze, bueno, egia da, ez dugu gezurrik esango hemen, Euskal Herrian norbaiti galdetzen badiogu Noa kajan norden, edo ze aurpegi, ze aurpegi duen, seguraski inork eluke jakingo esaten, ostra, ba, bizarra dauka, edo ie horia, edo beltzara nada, ze.
0: Bueno, hau entzun da, kuadro duen alkandora bat, imaginatu zen ezak, eta nik uste dut Google-en jartzen bat dugu bere izena, kuadroa seguro topatuko
1: dugu. Hori aterako dela, hori zalantzarik ez daukago, baina egia da, bueno, ba, badela tipo bat, ola, ba, igual bere musika edo gaztean jarri izan dugula, baina nahiko despistatuta euki gaitu berak, eta zuek pixkat bat kokatzeko Noa kajan da 29 urteko kantautorea, bera dator Vermont estatutik, baina gainera da, ikusi dut, Vermont estatuko 1000 biztanlera heltzen ezten herri bateko pertsona, eta handik atera da bera, ba, imaginatu hor, herriska batetik, bere musika, bere gitarrarekin musika egitetik mundura.
0: Bueno, han eroi bat izango da gaur egun.
1: Claro,
0: izango du bere antzoki propioa, Noa kajan antzokia, kale bat ere egingo zioten.
1: Seguro.
0: Eta mundu guztiak ezagutuko du, okinak, iturginak, eta denek.
1: Baldin badaude, horiek. Baina, bueno, egia da bere soinua, bere musika oso lotuta dagoela bere herrialdearekin, oso estatu batuarra da musika, oso folkia, baino estilo honetako artistak gutxik lortu duten bezala, estatu batuetako mugak zeharkatzen ari da bere musikarekin, ze esan dut, bueno, bere herrialdetik haratago joan dela, Erresuma Batuan, Irlandan, Australian, Zelanda Berrian, Herbereetan eta Suitzan,

Esan beharrik ez dago Britney Spears garai batean poparen printzesa zenak bolada ezberdinak pasa izan dituela. Batzuk beste batzuk baino hobeak, bakar batzuk benitako ameiz gaiztoak. Prentsa ere Spearsekin oso gaizki portatu izan da eta Justin Timberlake bere bikotik ideoia zer esan ez. Beroa garai ilun batzuetatik argirazko intzulera bizi izan zuen Britney 2008 urtean. Eta itzulera honek arrastoak ere utzi zituen ez pentsa kantariaren kanta ondarean. Honen izena Circus, Britney Spears.

0: Aze doinu puska, eta urteetan atzera egiten azita esan behar dizuet olde Finxizet kantanen bideoklipak hautsak arrotu zituela bertan. Tatu formazioko bi protagonista, eskolako uniforme banaia antzita, kanpotik begira dagoen, ba, bueno, eldu, ez? Dikende eldu multzo baten aurrean musu ematen agertu baitziren. Bineska musu ematen zetontakeria esango duzu egiten, ez da? Eta ala da, izugarri handia gainera. Kontuala Errusian gertatu zela hau. Tatu taldeko Julia Volkova eta Lena Katina Mosku irikoak baitira. Gaurko egunera etorri eta ala ere, esan barra dugu berriz ere orain aldira etorri zaigula, All the Things He Said doinu hau izan ere, Heated Rivalry telesaileko soinu handako parte da. Ilia Rozanov eta Shane Hulander pertsonaien tramako punturik interesgarrienetako batean orduan dago telesailan entzongai. Gaztean, beraiek dira Tatu. Zer moduz, nola zabiltza, puntuko seinaleak entzun eta gaztean konturatuko zinen, ordu tarte berria zabaldu dugula oraintxe. Irratia momentu honetan piztu berri baduzu, jakizu aste buru arratsaldero egin hori dugun moduan, jiten kutxa esku artean dugula, alaxe harrapatu gaituzula. Bai, koktelera astindu eta bertatik ateratzen den horren esperoan gara.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Lehen ordua jada eginda, beste 120 minutu geratzen zaizkigu beraz. Aurrera!
1: Handienek, bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldeetan, hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan, kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan, hitak gazteak.
0: Aha, norvegiarrak mundu mailako irratietara salto egitea ahalbidetu zuen doinuaren aurrean gaude. Take on me, dioen hau, ez pentsa, eh? Ez da kanta soil bat, laurogeiko amarkadako klasiko honek pop kulturaren ikono markare merezi dut. Aurrera honen milagoaz.

0: Beti esan izan ohi da, muturreko gauzak ez direla inoiz komeni izaten. Nik aitortu behar dizuete, enagoela, batere ados, eh? Sarritan beste bukerarik ezagunean, muturreko erabakiak ere hartu behar dira bako, zede montre. Eta hemen Gaztean Irratian entzun gai dugun Dua Lipa artista, hortxe, hain zuzen, muturrean topatu dugu bere Radical Optimism izaneko bilduma puska eskuartean duela. Bertatik hartu dugu This Walls, doinu zora garri hau.
1: Garai bat markatu duten kantuak. Gaztean, hitak.
0: Nostalgiarako tarte berria zabaltzera goaz. Despistaus taldekoak gogoan dituzue. Entzutera goazen honekin oroitzapenak freskatu eta ezagun egingo zaizue zior. Luxuzko laguntxoak dakartza Despistaus taldeak oraingoan. Rulo y la Kontrabanda taldeko Rulo bera batetik eta bestetik Marea taldeko Kutsi Romero.
2: Cada dos minutos cambio de opinión. Si me roza el corazón con el filo de sus

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztea.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
2: Bring the action.
1: Garai ezberdinak.

0: Estromae belgikarra den bizipoza hemen gaztean. Bai, bere musikak hori iradoki hori dibu, baina sarritan bere doinuen atzean esamara dugu eskutatzen diren letrak bestelakoak direla oso, eh? Alogon dance honetan esaterako musika elektroniko eta dantzagarria izan arren, doinuak bizitzako arazo ezberdin iburuz hitz egiten dugu. Lana dela, dirua dela, zagit estresa, edo normik uste identifikatuta sentidaiteke gai hauekin, eta, bueno, konponbide bezala ba, orduan, dantzan jartzen gaitu. Orduan dator, Alogon dance. Ba, ez da filosofi Via charra, ¿eh? Zure irratian Estromae. Zermoduz, zetan kerartu du zure aste buruak, gu asteko azken bi egun preziatu hauei zeren zuen ematen ari gazaie, eh? Plazerra bidean, beste behin zurekin topo egin izana. Bueno, zuekin, baita irrati hartzera doan Natalia Lakuntz artistarerik irare. Videoclub Nantes eritik datorren banda honen kompainian dator naparra.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Volumen irratiari anfanz lauro gehi dioen honek urieta gehiago merezidota. Esan dako aberaiek dira Videoclub Frantziarrak eta alboan Natalia Lakuntza artista.

Janus Lesterren musika bestelako atmosfera batean sartu goi gaitu normalean. Eta ez gaurkoan ere jokinek ez du esalgu espenik egin, konturatuko zineten. Denboraren joan etorria izpide, gaztean, zure irratian, honen izena da, minutuak Janus Lester. Eternal Sunshine, Ariana Grande artistaren azken bildumak 2024an ikusi zuen argia. Demoratxoa pasadaia da ordutik, Kontua da orain Amerikarra Wicked Film musikal horren egokitzapenean ari dela lanean. Bertan, Glinda pertsonaiarekin dabil, batetik bestera. Alare gaztean, Ariana Grande artistaren iraganean apur bat miatzeko moduan gara. Mamolumen hau da Break Free, merezido.

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.

0: munduko osasuna bermatzea helburu, hortarako propio egindako parentesi baten itzulera dain zuzen orain txekaztean entzun gai dugun doinua, why izenburuari helduta. Zamaite galdera utzi zizkion antza parentesi horrek Shawn Mendes artistari. Ukitu folk eta guzti ezin gara, doinu honen zalea morratuago izan.
1: Gazteako asteburuak hitentzat dira.
0: Artista baino Anastasia dagoeneko mito ere kontsidera genezake, ezta? Bai, nik uste bai ez, begira. Oso ikonika da bere eguzkitako betaurreko bere izgarri horiekin. Bere hotxare deigarria da oso. Gehiago esango dizuet, bere musika ibilbideko hasierara egingo dugu salto, doinu enetxekin berarekin egin baizuen salto Europa mailako irrati guztietara. 2000 urtean kaleratu zuen Not Kinda Love izenpean bere estreineko diskoa eta entzutera goazen honekin bere ibilbidea ziberriak estanda egin zuen. Gaztean, Anastasia, honen izena da I'm Out of Love, volumena.

Asteburu arratsaldek izan ohi duten kutsu vintage eta guzti gitarrak astinduz boneta nola gainera, alaxe harrapatu gaituzu azken minutu hauetan. Punturako 8 minutu eskaz baino ez dira geratzen. Asteburua egurrean ematen ari gara eta plazerra bidean tamaina honetako batzuek aurrez aurre topatu izana. Julian Casablancas eta bereak zure irratian Destrux taldekoen momentua zenuten.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Corsen estilo bereizgarriarekin popean bai, baina Irlandako folk instrumentuak ere beti presente daude euren doinuetan, ala nola, bigolina, flauta, baita beste asko ere. Gaztean entzun gai dugun Breathless doinuak erakutsi zuen Irlandako musika tradizionala eta pop komertziala, bueno, zergatik ez, ez, ondo uztartu zitezkeela. Eta bai, alaxe gertatu zen urte luzez gainera. Kor, aizpen konpainian, taka gaztean ordu tarte berriari ere indartxo ekin diogu. Moduz, nola zabiltza, guain bestean, aste buruari zerentzuna ematen. Bueno, edo hortarako gure saiak erasumia egiten behintzat, badela zerbait. Denboran atzera egin eta ondo baderitzo zu egiten kutsa astintzen jarraituko dugu. Gure kokteleratik oraindik zenbait doinu ateratzeko geratzen dirata.
1: Joseba Sakristanekin
0: Egun da hogei minutu jada joan zaizkigu, aurrera mandieza jogun itxura gaurko azken ordu beteari.
1: Gaztean eta Azteburuko arratsaldeetan

0: Garai bat markatu duten kantuak. Gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Bai, esango nuke, eta hiti izaera aspaldi irabazi zuen jarraian entzutera guazenak. Sixpence None the Richer taldekoei bisita azkarra egin, eta astebururako neurrira egin adruedien Kiss Me zu zauden tokira idaleko dugu. Doinuari sekulako identitatea ematen dion Late Nation hauts goxoak eramango gaitu aurrera.

Aitek agintzen dute gaztean. Saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada

atzo artistaren erarako zinatua, funk, soul eta pop kutsuak dituen danbateko honekin minutu txobazuk ematen arrapatu gaituzu. God as hell dioen honek zehazki irurogeita marreko soul funk giroa du, baina nostalgian gehiegi behintzat erori gabekasunetan ze ekoizpena modernoa du, argi geratu da dira. 2019 urtean urrartu, Casa I Love You bilduma hori zabaldu, eta esandakoa artista honen izena da, horrendi fitxatu ez duen ikbalego, berada Litzo. Gatozen gurera Euskal Herrian oinak ondo errotu, eta Zetak proiektu hau ozgora joak hartzeko zain dugu. Erramun Martikoren artista veteranoari osotoki polita egin zion Peio Reparazek, mugoratu. Bero, maixus, Zugarra Murdirekin ere beste hainbeste egin izan dugu, baina hori beste baterak utziko dugu. Momentu, zonen izena da, Itzulera. 2008-biko herri urratxeko kanta izan zen, eta alaxe ezagutu genuen hasiera batean.

0: pop zantzuak dituen euren ibilbidean ohikoa den elektropankean alaxe harrapatu ditugu Justicekoak. Ostras, azkar igaro den denbora, eh? Honekin topo egiteak urtetxo batzuk atzera egite askatzen du. 26 urte potolo zehazki. 2000 urtean Cross izeneko bilduma horretan txertatu zuen Justicek eta goia jo bakarrik ez. Bilduma horrek electro house modernoare definitu zuen. Pentsa beraz.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
0: Eta bat gehiago ere sartuko zaigu, ezta? Ba, Eric Price zuediarrak ekarri ezaguna. Volumena irratiari onokoa itxaskor dator eta oso.

0: bertan arrastoa izi duten arrakasta. Larun bat eta igande arratsaletan, Gaztean, Gita. Atzokoak, eta oso atzokoak.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Gitak, asteburu arratsaletan, Gaztean.

0: zenbat buelta emanote ditugun urte hauetan gaztean entzun gai ditugun The Killers taldekoekin, ez da? Nik uste horrenik bakar batzu geratzen zaizkigula, ze horren ibilbidea, Las Vegas eriko mutilek utzitako ondare hain da eman korra, eta hau gogoratzeko zero be, euren astapenetara joatea baino. 2004an, bai, buelta horretan lurrartu bego orduan kaleratu baitzuten Billy Joe Armstrongek eta bere kideek Hot Fuse izaneko euren estreineko disko hura. Bertatik hartu dugu Somebody Told Me entzutetxua.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Bai, asteburu arratsaldero bezala horretan gabiltza, urteetan azera egin eta hit ezberdinei estailkia kenduz. Eta hori sebera egitera goaz aurrerantzean ere Yes taldekoen kompainian, Karen O. Liderraren izaera punk zoragarri hori ere barne noski. Honen, zuzenekoak hipnotikoak dira, Hori bai, apur bat itxura aldatuta entzungo ditu orain bat ipat A-Track ekoizlaren moldaketa honek merezi duelako. Ma volumena irratiari indie rockaren eta dance elektronikoaren nahasketa ikonikoetako baten aurrean gaudeta.

Mikel Erentzun eta Koke Maiaren arteko elkarlan zoragarri honek hau zapore benetan ona utziko zion ikuste bati baino gehiagori, ez da? Gaztean honen izena da, a un minuto de ti. Eta aurrera de Cardigan taldeko ere badute eta guretzat neurriak ina dirudien zerbait gordea. My Favorite Game, mamolumena.

0: asteburuetan hitek agintzen dute. Gaztean.
1: Egun bat eta igande arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko, segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean hartuta.
1: Amarkada ezberdinetako hitak. Betirako geratu direnak.
0: Gazte zutituko zara. Todo ez hainbeste.
1: Asteburuko arratsaldeetan, hitak gaztean.

batean Balerdi eta euren Power Popa gaurko hiten kutxan begira espreski zuretzat hautatu dugun. Honen izena non duzu zauria. Bapuntuko seinaleak ateioka ditugu orain bai eta DXX irukoaren doinu lasai honekin kitxo ondo daritzo zue iru orduko saioari merezi duen amaiera emango diogu. Joseba Sakristan naiz, mila esker gaurkoan ere gu aukeratzeagatik. Alaxe jarrai dezagula, Gu garai batean barrenak mugitzen zizkiguten doinu hoien bila eta honen bestez zuek hortxe bestaldean guztiari belarria jartzen. Ondo izan.

Kaixo Gabon, zer moduz larun bat iluntza da, azte urupe TBT-an gaude eta gaztea irratian, ez dago txarto. Hemen beste egun batez, Lier Larrañaga naiz eta pare bat orduz musika jartzen ibiliko naiz, gaueko amarrak bitartean, eta tarte honi, larun bateko tarte honi, Reibin Lineiren Love Me Not abestiarekin ekin diogu, eta izango ditugunen artean, Gracie Abrams. Zeatik ez, Somber, eta beste hainbeste, baina orain Stranger Thingseko artista batekin jarraituko dugu Joe Kiri zarrarekin, bukemen Joe bezala esagutzen duguna bestlariarekin, eta noski, bere End of Beginning abestiarekin.

David Guetta, Teddy Swims eta Tones & I hemen gurean azer nolako irukotea, bakargako ibilbidean sekulakoak dira, baser esan indarrak bildu eta horrelako gon gon gon bezalako abesti batean.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a Eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean igandean, gaueko amarretan.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
5: Lehen ere esan dizuet Gracie Abrams ere hemen egongo zela eta gurekin egona izan du larun bat honetan Close to You jartzeko.

Ba, Donostiako zehatik ez taldea entzun ondoren orain munduaren iparraldera bidaiatuko dugu eta aurrengonekin goaz Zara Larsson suediarraren Midnight Sun entzungo dugu.

0: español. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan. Gaztean, hitak baino ez.
1: Hitak eta horrelakoak ere bai hemen Rosalía eta bere La Perla.

Eta orain hemen belarrietan daukagun hau mara-mara basabe eta latxamaren azkena. Eta entzuten duzuen Mexikoko doinuetatik edanda datoz, beraien giroan oikoa den bezala, eta ikutu ezberdin bat larun bat honetarako.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ihes egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean burkiltzera galamatzana.

Hau Sherman Kellyk 1970ean idatzitako abesti bat, 11 aldiz bertsionatua izan dena eta hemen bertsio horietako bat, Top Loader eta Dancing in the Moonlight.

Eta oin guztiak, belarri guztiak eta atentzio guztia bere ganatu duen artista gazte bat orain ezagutzen duzue, Somber da eta bere azkenetako bat, Homegrecker.

0: Topo Gaztea zerrenda.
1: Lux diskoko sukarrak Top Gaztea zerrenda astintzen jarraitzen du.
2: Bosgarrenean
1: Rosalía, La Perla. Euskal Herritikat eta zure zerrendan ere bai. Lau aizeetara zabaltzen ari da ETS.
2: Laugarrenean
1: Konkista.
3: Uraina da gura aukera onena. Atera ditxupito talxato airera.
1: Koska bat berago, baina buzkatuenen artean da oraindik ere.
2: Hirugarrenean
1: Gorka Urbizu, Diamantea.
4: Ez dakizu zenbatetan gogoratu naizen zutaz azken aldionetan.
1: Udaberriko maitale zutxuen ere zergia, ekarri digute.

Aurten hamar urtetxo betetzen ditu abesti honek, Pinken Just Like Fire abestiak, eta minutu eskaz geratzen dira gaueko bederatzietara iristeko, azken abesti batekin egingo dugu, Za eta Saturn dira orain entzungo ditugunak, eta gero beste ordu bete bat musikaz betetzeko gaueko hamarrak bitartean.

esan bezala igaro ditugu gaueko bederatziak dagoeneko, eta ordubete erredugu musika pila batekin, eta orain beste ordubete txohau daukagu horretarako Lier Larrañaga naiz. Eta bertan bertako abesti batekin ekin diogu ordu berri honi, Sestoatik, Espalak, taldeak, azken egun hauetan kaleratu dituen bi abestietako bat entzun dugu, Txuleria Joder taldeko Iratxe ere ahotsetan duela, burua galtzen abestia, eta aurrera egiteko hau, Alex Warren eta bere Fever Dream jarraian.

Larunbat gauau girotzen joateko abestietako bat, oietako bat da Pink Panthers eta bere Illegal, hemen belarrietan daukagun hau, Pink Panthers eta bere Illegal.

Harry Stylesen azken diskoa asko itxaron zen diskoetako bat izan zen, eta abesti hau atera zuen bat eta bakarra aurrera pengisa, hemen belarrietan daukagun hau Aperture izenekoa, eta asko itxaron den beste gauzetako bat bere zuzenekoen manaldien bira izan da, baina hori ere iritsi da, hemen dago dagoeneko hori ere gaur sortzia ziko baita, maiatzaren 16an abiatuko du bira Harry Stylesek.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Berri biren bat entzungo dugu orain, hau ere bira betean dagoen honetan gelditu gabe, ¿quieres autodestruirte conmigo, daukagu hemen?

Eta dagoeneko gaua den honetan Eiderren lan luze berria izango denaren lehenbiziko aurrerapen abestia dugu eskuartean, duela aste batzuk argia ikusi zuena, hemen daukagun hau, Sorginkeria.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: 1, 2, 3!

0: Tata eta Idoia Surmendi, que te dé un poco el aire a bestionetan el carrequín. Tataren disco berria izango denean jasoko dena bestia da, baina horrek urte amaieran ikusiko du argia.
1: Que te dé un poco el aire.
2: Sobra música bestia.
0: Tame Impalaren azken diskoko Dracula bestia daukagu orain eskuartean, hemen belarrietan daukaguna, eta duela egun gutxi batzuk bertsio bat kaleratu zuten, abesti honen bertsio bat, Jeniren remixa dena, eta noizbenka hemen jartzen dugu abesti hori, baina kasu honetan ez, kasu honetan jatorrizko bertsioa da, hemen da.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: Ba, minutu gutxi batzuk tarteari amaiera emateko, bi orduko tarte honi amaiera emateko, eta 21 Pilotsek lagunduta egiten ari gara orain amaiera hori, beraien Next Semester abestiarekin, eta laizter iritsiko dira ona gaueko amarrak.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani.

Udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

Eta honekin bai, honekin banoa, Florence and the Machine-ekin utxiko zaituztet, bihar ere itzuliko naiz arratsalde partean beste abesti pila batekin, Lier Larrañaga naiz, gaba ona pasa eta besarkada bat. Agur, agur!

0: Shakalaka.
1: Truth and righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
3: Shakalaka Boom.
4: Shakalaka Boom Boom Boom.
3: Makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
3: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
3: Boom, shakalaka, boom.

0: ver.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Macala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show a es que incendido.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico etatik doinu moderno etarañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Miro en el retrovisor.
2: Gara Durán, mi loco cowboy. Gara Durán artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

Pero esto es una... Música de Rihanna.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak utzi.

0: contract.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Sarea, azten doa. Eta etengabe beritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
4: Gaztea, nahi adina.

gauetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko, ana? Entzun, bitan. Larun bat eta igande goizetan gaztea.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun Dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Goizalteko ordubiak dira. Gaztea.